0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, ja. Og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn. Uten å betale.
2: Og så er vi der også, i tilfellet.
1: Ja, ja, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billettet opp til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørn Kjelo, altså.
2: Det er bare
1: det. Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga, den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen råd for å vete det.
0: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, jeg hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg hadde nesten ikke hår.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut at det bor igjen.
1: Men planen er nå for sommeren fremme. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og august.
1: Kommer vi tilbake med og har i august. Og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synda på dans og styr av veten.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg da for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Der setter jeg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt
1: det.
0: Siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Det er 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne en, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig, sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen oppe nære, så er det mennesker dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på listan vid du snur.
2: Ja då. Den ja. Den står
1: ändå det var någon annan så
2: sirlig notert
1: för Bain i ditt namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio, det er diskutere og prate. Det var en i Holmøya, og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Vær klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer oppe. Og så er campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette øker på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din er borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff, og så dette drar så masse folk?
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30 000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det

0: Ja, troppetokken, ok, fra Kinn her, så tenker vi igjen. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Sjælløy!
2: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
3: Det er hun Leila.
2: Det er hun Leila Mo. Det er
1: Leila.
2: Og da går du, Leila, for til en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
3: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
2: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
3: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
2: Og hva skjedde?
3: Ja, jeg vann.
2: Helt på slutten.
3: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
2: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
3: Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
1: det
0: seg kan, altså.
1: Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
3: Men jeg vann jo da.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det var jo veldig kjekt.
2: Ja.
1: Det er sant.
3: Ja.
1: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
2: Man måtte dele.
1: Ja, ja, men gratulerer likevel.
2: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
3: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: Ja. Sånn er det.
1: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
2: Men Leila, hun har en veldig god telefon.
3: Svein. Hun da på sånn.
1: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt,
2: ja.
3: Det var Flaureina.
2: Hva du kalte det?
3: Flore,
2: ja.
1: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
2: Det er Norges første by også. Eller sånn er Fjordane første by.
0: Ja, ikke Norges.
1: Nei, du tuller.
2: Malene har han bor i by også, men det er jo latter.
3: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
1: Selvskritt.
3: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
1: Det er, ei gate? Det, nei, det, har jo...
3: det er bare en gate.
1: Nei, Flore, ikke bare ja. En gate.
0: I Flore.
1: I Flore?
3: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
2: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
1: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
2: Og det var rimelig. Jeg skulle ha det trivelig.
1: Delte på ditt, på ditt, på ditt. Oh rundt kjøring min. Press.
2: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
1: og det var
2: til bekymring for fattige for rike.
0: Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt,
3: nei,
0: selv om det hører sånn ut.
1: Nei, men ikke enda.
2: Men jeg lurer noe som må jeg være for å kalles by. Erik by.
1: Ja, men
0: det er litt sent.
2: Ja. Det er litt sent, ja.
0: Ja.
1: Han var vel født by.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har lov?
1: Han har lov, definitivt.
2: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
1: Det er det nå, ja.
2: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
1: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
3: Det er ikke by.
1: Nei,
2: det er... Det er meg som Eidensfile.
1: Ja, det er...
3: Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
1: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
1: Nei. Nei, nei, nei.
2: Ja.
1: Sånn det ser.
2: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
1: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Ja. Skal du sykle
3: i Hunvicha?
1: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
3: Nei, det er da vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
1: Ikke hvis du kommer på sykkel.
2: Ja, men hun er ikke turist.
1: Sykkel er naturstridig i Hunvikfjellet. Der er ikke plass, og det er ikke brukende som sykler der.
3: Men er det bare hvis jeg kjører bilen ned i Hunvikfjellet da?
1: Ja, det er mer normalt.
3: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
1: kjemper
0: sykkel.
1: Legg det inn på siden.
3: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
2: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
1: Dreg i fløyta?
3: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
2: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
1: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
3: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
2: Det var midt på.
0: Det var midt på.
2: Spikerhaude. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
1: Ja.
0: Så her er det bare å...
3: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
1: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
3: Oh, ja. Det var ikke det, hun Rosemarie Köhn.
1: Rosemarie Köhn, ja.
2: Og hun var egentlig fra...
1: Tyskland.
3: Det var ikke...
1: Oi, jeg beklager.
0: Stårheim.
1: Det var ikke meg til spørre.
3: Nei, hun var ikke Stårheim.
2: Nei, Hamar.
3: Auslanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
2: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Stårheim, vet du, for å få litt...
3: Ja. Stårheim og Stårheim er akkurat i det på verdens navle. Men det er noe rett.
2: Det burde du vite.
3: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det riktig er. Så det er noe rett.
2: Nå går det på skjeve her.
3: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
2: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
3: Nei, da det går alltid.
1: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
2: Ja, men jeg ikke vært plaget med lo.
1: Ja. Det er jo i grunn helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
2: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
3: Ja.
2: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin.
1: Jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på en kare, ikke sant? Så lager du fin tråd.
2: Ja.
1: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
2: Nå må du gripe ord, du.
3: Hei då.
0: Ha det. Ha det. Hva jeg skulle...
2: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
2: Sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
2: Her kommer et spørsmål
0: som
2: er litt mer vanskelighetsgrad, eller så hines av ordet.
1: Det er jeg skal si, visst.
2: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
1: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
2: Går av stabelen?
1: Går av

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter og synge. Nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Jorunn
3: Brøvde. Heter Jorunn Brøvde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Ja. Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
3: Gjør, fru Gjenge, det er Gjør.
0: Ja. Gjør.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk,
2: ja.
3: Hva er jorden, Sogne jorden?
2: Ja, jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne da?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
3: Hvor, hva du krisla med?
4: Jeg søsla med kompanjen.
0: Du kompanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var heisa tur?
2: Ja, det er en loen skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må da. Det kan du mene om heisa tur, det var vi på fest før, da.
4: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
3: Det er 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier sånn sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene igjen du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
4: Det er kone ikke godt.
2: Nei, det er ikke godt.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men, ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
3: Hvor var det da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag. Noen dager siden.
0: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
4: Da jeg var på verktet. Så tørte vi, måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp igjen på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så da skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
4: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Så jeg hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
3: Ja, og da kjører du...
4: Og så var det ute på Storheim. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg ikke av med kontainen.
3: Og da kjører du ikke rasat?
0: Med rasat?
4: Nei, jeg gjør noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
3: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk, jeg ikke kom til en karavell.
0: Eller en Mikas?
4: Nei, det står en Passat og en Toyota.
3: Å ja.
2: Ja.
3: Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
4: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Å, for meg, det blir en bil, altså.
4: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
3: Jo, det er jeg, ja.
0: Men altså, du sa, jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det,
0: men ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt du ordner opp før du går hjemme til.
3: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekket først, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
3: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
3: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
3: Ja.
2: Ja vel.
4: Ja.
2: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, altså jeg og mamma på Setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skulle det på, ja.
4: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nå må ikke du begynne. Nei, nå er kommet denne åge nå.
2: Ja.
4: Nå får testet.
3: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
3: Det kommer til et spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden ifra, da snart skal snu.
4: Høyre.
3: Ja.
0: Høyre. Ja, det er det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så sa det at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne fara sydvest.
0: Ja, han kunne vært ikke sant, det er vel vind.
3: Jorunn,
4: yep.
3: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det må vi gå da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk kom til på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten brukende.
3: Ja.
2: Nei. Og Jarøsen ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jarøsen hadde ikke vi tanke på da.
3: Nei,
4: vi kjørte lastebilen tur, men det her er en viktig oppdrag.
0: Ja.
4: Og så kommer vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien, og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja,
4: jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
3: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelp meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være han.
3: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det godt.
4: Ja, ha det bra.
3: Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså, song. Tenk på det. Altså du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
3: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
3: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakt inn, Jon.
2: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
3: Er Erik by der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
3: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik by. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja. Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
3: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene til.
3: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
3: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

0: Ja, da har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeiane, siste billetten til Holmeiane. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Ja, sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er nå vi der også, da, i tilfellet.
1: Ja, ja, vi kan bli nok. Kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvre Lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire.
2: Fire var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
2: Det er ikke,
1: jeg har ikke vunnet noe som helst. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi vi får ha lytt på noen råd for å vite det.
0: Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for det
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeiane, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt bølger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Han sa minst å ha bølger.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimtet til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut av det på igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendinger ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: og august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styrer vesen.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt siste melodi.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Det hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men sier han sett i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Det er sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så
1: hvis det er med og vunnet konkurranse nå for nære, så er det mennesker dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på lista vid du snur.
2: Ja då. Den ja. Den står
1: ändå det var någon andra så
2: sirlig notert
1: hoppa in i ditt namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Men, ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio, det diskuterer og prate. Det var en i Holmøyene, og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Å ja, Jon Helling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er trekk startet opp da, for 30 år siden.
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassengutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassengutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassengutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassengutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente, men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg, det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i Nompå?
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert damebruer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som er overtatt på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt. Så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetokken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du uten Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har bor der før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crashvill vi hører. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashvill.

0: Ja, da har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: trekking.
1: og kommer
0: Ja.
1: til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet som en kom ut med, det var nummer 7. Og så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vant Holmeiane, siste billetten til Holmeiane. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden
2: i
0: år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg vet du, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det er nytt, eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
1: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
1: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at Charlie Pride, når han var her, han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her i Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Check mal von Norsk Kontertøff .no. Wie ist was?
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Kontertøff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda der.
2: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50, 60 og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale. When will I be loved?

0: Ja, kan være levd eller dyrefrue.
1: Og årstiden tatt i betraktning, så skal vi nå kjøre julehospitalet 08 med egne sykdommer relatert til julefeiring.
2: Diagnostisering av skinkbrokk.
1: Lutefisksjokk.

0: Springsteen, Josh Ray Walker, Hellbillies og Bust Out. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountytough.no. Vi sjås.
1: Velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det reise om musikk fra 50, 60 og 70-tallet. Og vi startet I 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et projekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der resten
2: I den. Vi har litt tekniske problemer på lyden, vi skal prøve å få ordnet opp det. Datafeil.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk I et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Tim Rose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues Festivalen. The Herd vart dannet i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to miss

I don't want all loving to die og the hurt. En gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis jeg sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50-, 60- og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tootsie Bert og Hard to Handle. Så er det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plate ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967. Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

The Morgans der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordals Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soul-singlene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

What a man, Linda Lindell. Andy Fairweather Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Fairweather Low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hadde vært ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin versjon.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Eddie Cochran der. Vi skal ha mer soulmusikk. Sweet Soul Music, som var titlen på Arthur Conleys største hit. Opprinnelig skrevet av Otis Redding under titlen Yeah Man, og det var også Otis Redding som oppdagde Arthur Conley.

Sweet Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for. Men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

Trioen Cajun Moon med Alan Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boys Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

Fra Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel's og The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.

Ezekiel saw the wheel. Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunnen eneste låten han kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Eva Loven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: proven that not guilty. Case dismissed.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Price Set. Og det var dette her var deres tredje single, Hi Lily, Hi Lo. Neste single er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalte en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

lensmann han gikk her i hele går kveld. Det blikket og brøllopp på lørdag, på lørdag. Skjønt han var jo buden i brølloppet selv. Og kokka som hadde med all proviant,

0: Ja, hei, nå er kontraspesial igjen på lufta, og de som da er ferdige å kløve ved for i kveld, de kan da sette seg ned og høre på oss litt utover kvelden. Vi skal prøve nå å holde på en liten stund fremover. Det er vel norsk kontratreff i kveld vi skal fortelle program om?
1: Ja, vi skal snakke litt om norsk kontratreff for året 2003.
0: Det er helt korrekt. Det du hører nå, det var Finn Førde.
1: Ja, det var han som snakket, det var ikke han som spilte.
0: Ja, det var ikke han som spilte, nei, det får vi ikke håpe. Så har vi Ola Apalseth som tekniker.
1: Yep.
0: Og Jan Kåre Klemetsen som bisitter her med Finn Førde.
1: For å si en ting, bare korrigere litt. Når du sa det at for ikke å håpe at det var jeg som spilte, det var litt dumt, for at jeg synes at hadde jeg kunnet spilt så bra, så hadde jeg vært fornøyd.
0: Det vil jeg nesten tro. Dette det var da Teleslynga med Steinar Engelbrektsson band.
1: Ja.
0: Og de er vel ifra Gloppen, så vidt jeg kjenner.
1: Ja, kjenner fra landsende til landsende, i alle fall i Gloppen, som sagt. Hva jeg skal si om det, de skal jo spille på Norsk Kontratreff. Dette var tydelig nok en, ikke en country-melodi. Det var mer en
0: shed-offs-melodi, ja. Det kan være greit.
1: Men det viser bare det at Steinar Engelbrektsson band er ikke nødvendigvis et country-band. Det er et ganske så allsidig band. Spiller mye dansmusikk. Spiller country som dansmusikk.
0: Ja da, de er jo kjende fra alle de fleste danselokaler rundt om i Sogn og Fjordane, og også begynte å være ganske kjende litt utover landet.
1: Ja, og ha en allsidig musikk, og de har det artig på scenen.
0: Ja.
1: Yes.
0: Da tror jeg vi skal ta og prøve en litt videre, tenker jeg.

0: A bottle of whiskey and bottle of beer.
1: Ja.
0: Med Boots. Og de kommer fra Romsdalen, Vikebukt.
1: Ja.
0: Og de oppstod i grunnen på en måte som gjør et vice versa etter som jeg har fått fortalt. Eller sånn verste som litt forskjellige musikk de prøvde å snikere til, regner jeg med.
1: Da er det vel kanskje sannsynligvis i forbindelse med et eller annet slags ungdomslags opplegg.
0: Ja, jeg vil tro det. Og etter det så slo det over på country og har gjort det virkelig bra på det.
1: Ja, jeg har hørt det før.
0: Ja.
1: På andre festivaler.
0: Mm-hmm.
1: Det var på Vinstra i fjor.
0: Ja, riktig.
1: Og jeg må si det at de klarte seg veldig godt. Jeg gleder meg til å høre deg igjen i år.
0: Ja, de har også da gitt ut som sagt en CD. Og så dere da har en liten klipp herifra.
1: Ja.
0: Men da skal vi ta og høre litt på en annen artist her.

0: Ja, nå mens dere hører på Mystery Train med Tofte, så kan jeg fortelle deg at årets første floge gikk hen og døde akkurat ut i teknikken i dag. Så her er det virkelig varmt og godt. Og jeg ser det nå, lydteknikeren har vi inn her, og så smekker jeg seg inn i studio med oss også. Men han har litt å vente til vi er gått av lufta, tenker jeg. Ja.
1: Og når det snakker om den flugen, så er det altså ikke Jan Kåre Klemetsen det snakker om.
2: Ikke den hånden i vei.
1: Dette orkester her, det får jeg tenke på en sånn flott reklame på TV-en.
0: Du tenker på, sånn, på TV på NRK?
1: Nei, TV 2.
0: TV 2, ja.
1: Der er det for Norsk Tipping, der de synger Heia Tofte, Heia Tofte. Og det er nemlig det orkester her heter. Det heter Tofte.
0: Det heter Tofte, ja. Og vi hadde det faktisk talt med og spurt i Førde på den country-viken som vi hadde borte nå i haust, eller i fjor haust.
1: De spilte begge kveldene og gjorde en kjempejobb.
0: Ja, så det vil jeg si at de som ønsker her å høre god kontrmusikk, de stiller opp og får med seg den.
1: Ja, det som er det gode med det, det er han og hun, herr og fru Tofte, for å si det sånn. De synger begge to, de synger hver for seg, og de synger duett.
0: Ja,
1: de er veldig allsidige, og de kommer da også fra Lillestrøm.
0: Og de er også gifte da, som sagt, så du nettopp sa.
1: Ja, sannsynligvis er det herr og fru.
0: Ja, det er herr og fru, det er korrekt. Ja.

0: Ja, dette her var en virkelig god country-melodi, Finn.
1: Ja, dette er vel en av de klassiske.
0: Ja, det var Fruline med The Country Drifters.
1: Ja, Frank Millem heter han som synger.
0: Korrekt, og han har vært her litt før.
1: Ja, han har vært her både som artist og besøkende. Og det som er med han, det er den skikkelig tradisjonelle countryen.
0: Det er skikkelig tradisjonell country. Og han var faktisk alltid i 1995, og i 1996, og 1997.
1: Og han var 3 år på rappen, ja.
0: Ja,
1: men da var jo han vel mer og mindre som manager, og så syngende manager for...
0: Ja, da du var han, det er jo manager han er, kan du si, opprinnelig leve med da, og... Men han stoppet jo inn og sång litt innan det. Faktum er det at han er vel en av de som har stått mest for å få countryen til Tyskland.
1: Ja.
0: Og steg på for å få det til.
1: Ja, nei, altså, sier det at det er en meget bra artist. Og gleder meg til å høre han igjen og sier det.
0: Og de som kommer på norsk country-treff på fredag, så opptrer han der. Og hvis de da ser en mann som ser ut som julenissen, så er det han.
1: Det er stor sannsynlighet for det. Hvis ikke det er en dobbeltgjenger som går opp i breim med han.
0: Og faktum er det at han opptrer også som julenisse på kjøpesenteret borte før jul.
1: Ja, i staten, ja.
0: I staten, ja.
1: Ja, ja, det er Frank Millem.
0: Ja, det er Frank Millem. Så han er borti den, det yrket der også, ja.
1: Ja. Nå har vi altså et nederlandsk orkester her som skal spille en melodi til oss samtidig, eller nå før vi sette, og den heter altså I'm Lost and I'll Never Find the Way. Og det er... For de som er litt inne i den SUV- og RAV-teknologien, de kalles Four Wheels Drive.
0: Det er korrekt, og de var her også i 2000.
1: Stemmer.

0: Ja, det vi hørte nå, det var vel da hovedartisten på Norsk Kontrafia?
1: Ja. Ja, Heil Ketchum.
0: Ja.
1: Han har sagt ketchup, men det mangler P. Det er Heil Ketchum.
0: Heil Ketchum, ja.
1: Ja.
0: Så du har vel litt annet om den artisten?
1: Ja, jeg kan lese hva som står der. Heil Ketchum, poet, låtskriver, måler, snekker, vokalist, skådespiller. En moderne artist. Han er født i New York, vokste opp med musikalske foreldre. Han reiste tidlig til Texas, der han fikk gode venner og varte venner med for eksempel Lyle Lovett, en meget dyktig countryartist, Willie Nelson, ikke noe mer å snakke om han, Jimmy Dale Gilmore, en fantastisk artist. På 90-tallet slo han gjennom første singelen med Small Town Saturday Night, gikk rett til topps på listene og selgte til gullplate. Siden har Heil Ketchum spilt, hatt 15 top 10 hits og uttalt låtskriverpriser. Og det sier jo veldig mye. Han er medlem av Grand Old Opry skal det være. Og derfor så sier vi så at Norsk Kontratreff er stolte av å kunne presentere Heil Ketchum for første gang i Norge. Det er, og hvis det ikke tar feil, så tror ikke han har vært i Europa heller. Jeg er ikke sikker på det. Heil Ketchum blir å finne på hovedscena på Norsk Kontratreff lørdag kveld, og den bør det ikke gå glippet av. Så har vi sagt det som skulle sies om han, og så er det da resten vi skal ha for oss, og det er
0: ja, vi lytter da takke for oss.
1: Ja, først før du, ja. Før du takker for oss, neste sending som vi skal ha i april,
0: ja,
1: da kommer vi til å satse på litt sånn hylleplukk, altså litt musikk fra de forskjellige festivalene som skal være rundt om i landet, der vi klarer å hoste opp, plukke litt artister her og der, og
0: du tenker på det Vingstra, og du tenker på Sjåk,
1: ja, Seljor, den her oppe Eide på Nordmøre. Mm. Der er en som foregår ned på, ja, om han går enda, det vet jeg, man gjør seg ned med Lyngdalen i Kvinnesdal området der. Ellers muligens som vi kan få hanka fram artisterne ifra Silkeborg, litt sånn.
0: Vi skal se hva vi har visst nok å styre med fremover i denne måneden, skjønner jeg da, til neste sending.
1: Ja, det har vi,
0: og det er bare å se etter avisen, så ser dere når vi skal ha sending der.
1: Ja,
0: ja, da litt hvordan Finn og Olav Appalseth og Jan Kåre Klemetsen takker for seg, og vi har hatt en hyggelig kveld her.
1: Ja.
0: Og vi fortsetter litt med Heil Ketchum og Tell Me.
1: Ja, slutta avkvelden med han.
0: Takk
1: god natt alle sammen.
0: Takk for oss.

Det var Fats Domino der som ønsket deg velkommen i vinylbunken. Hva skal vi fortsette med da? Greit å begynne litt langt tilbake kanskje. 1948 må være et bra år. Da gikk Arthur Smith, senere kalt Arthur Gitarbugge Smith, sammen med gruppa si Cracker Jacks i studio. Spilte inn en 78-plate. Tenkte vi skulle høre på den nå. Du lurer på titlen, ja? Jo, han jo ikke kjent for så veldig mange melodier da, så det blir nok Guitar Boogie.

De som hørte godt etter her hører at det sneik seg inn en del blå toner I gitarsoloen til Arthur Smith. Denne musikken, Boogie, den gikk jo senere over I rock og blues, og han spilte blått her sikkert uten å ane det selv. Gitar Boogie, 1948. Så over til en helt annen stilart. Vi hopper litt inn på 50-tallet, spiller Johnny and the Hurricanes med Reveille Rock.

Johnny and the Hurricanes. De hadde jo en rekke hits, og de fleste låt omtrent akkurat sånn som denne Revelli Rock. Veldig, veldig like. En helt annen stilart dukket opp med Connie Francis. Hun sang blant annet filmmusikk, og noen av dere husker henne kanskje ifra filmen Follow the Boys. Hun hadde en masse slagere, litt vanskelig å velge, men jeg falt etter hvert ned på en som heter for Everybody's Somebody's Fool.

Connie Francis hadde en eventyrlig suksess på 50-tallet, hadde en masse populære melodier, som gikk som farsott over det meste av den vestlige verden i alle fall. Ikke desto mindre fikk hun meget store problemer etter hvert, og gikk i glemmeboka og levde et tilbaketrukket og problemfylt liv, med det jeg vet. Har ikke hørt så mye til henne annet enn at noen forsøkte å voldta henne for noen år siden. Store oppslag i avisene. Det var Connie Francis. Vi tar oss en 50-taller til, vi. Hvis jeg sier Brian Hyland, så tenker du selvfølgelig Itsy Titsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Det gjør nok de fleste, og Brian Hyland sier selv i et gammelt intervju at den suksessen han hadde med den låten, den rei han som en mare. Jeg husker en single som jeg fikk i hende da jeg var ganske så ung. Den het for Sealed with a Kiss. Det var A-sida. Jeg likte B-sida bedre, og jeg har tatt med den nå. Den heter Summer Job.

bæsjer. Alt Vidar Lønn Arnesen skal få skylda for. Nå også King of the Road på lastebilen. Det var kanskje ikke sånn, men det var jeg for Roger Miller i 65 som spilte denne låten. Vi tar et raskt hopp 10 år tilbake fra den gang til 1955. Chuck Berry, han duckwalker inn i studio og spiller inn Maybelline, som vi skal høre nå.

Dette var ganske tydelig i Chuck Berry sin karriere. Her hører du meget enkelt både rock og blues i forrykende tempo. Omtrent på samme tid hadde The Platters en kjempesuksess over det meste av vår del av verden. Den het for The Great Pretender. Len deg tilbake og nyt denne fine sangen.

En litt uvanlig versjon av The Great Pretender, men like fullt The Platters. Tenkte du ikke hadde hørt den der før? Du hadde ikke det, nei. Neste har du hørt før. Nå skal vi over til siste halvdel av 60-tallet. Tremolos har en rekke suksesser. Kanskje størst av de alle Silence is Golden. Den kommer nå.

Vakker vokal der fra Tremolos. Navnet var vel ikke helt uten grunn, tenker jeg. Den gangen plata var populær, så spilte vel de fleste av oss den så mye og så ofte at vi blei ganske leiden, men av og til kan det jo være kjekt å ta fram sånne gamle rariteter som Silence is Golden. Jeg har jo sagt flere ganger at vals må være noe for mennesker som har tre bein, siden det går i tre fjerdedels takt. Har ikke vunnet noe særlig gehør, men vals er liksom ikke helt greia mi. Og twist er heller ikke det helt store for meg, har jeg oppdaget. Jeg har noen merkelige små ryggplager som gjør at akkurat denne dansen ikke akkurat vil gå sånn som den bør. Men det hindret ikke Chubby Checker i 63 i å lage en kjempehit som het for Let's Twist Again. Vi får prøve den da. Dere som har god rygg må gjerne ta en liten test-twist nå på natta.

Slik låt det da Chubby Checker sang Let's Twist Again I 1963. Stilartene forandret seg ganske raskt på 60-tallet, og på slutten av dette årtiet så hørtes grunnen populærmusikken helt annerledes ut. Jeg har tatt med en plate med Hollies her, bladde litt opp og ned I den gamle singelbunken min og visste ikke riktig hva jeg skulle ta, men til slutt så landet jeg på en av de melodiene som jeg forbinder med Hollies og sommer. Og det blei Jennifer Eccles, var den heter.

Ja da, det var Jennifer Eccles det, og leik som hun hadde i skolegården i friminutta. Og The Hollies og 1968. Den forholdsvis gjennomtrengende falsetten som følger plata, den tilhører Graham Nash, som like etterpå forlot Hollies for å skape seg en karriere i statene, som et meget fullverdig medlem av gruppa Crosby, Stills, Nash & Young. Det en helt annen historie, men der havner i hvert fall Graham Nash etter hvert. Så må vi jo nesten ta en plate med Herman's Hermits da. Det blir ikke No Milk Today. Det blir derimot Sleepy Joe, og grunnen at da denne plata var populær i 1968, så sa min gamle kjære mor at den låten husker jeg godt. Den dansa vi vals til når jeg var liten.

Sleepy Joe og Herman's Hermits. Nå skal jeg spille The Fortunes. De hadde jo mange artige slagere, de. Jeg har havnet ned på en som ikke slo gjennom I Norge på noen måte som slager, men det litt artig historie jeg har lyst til å fortelle om den låten. For melodien heter Caroline, og det som leker I bakhodet når jeg spiller denne plata, det meg selv som 14, 15, 16-åring, sitter foran en gammel rørradio, hører på mellombølge, på 199 meter lengde, hvis ikke jeg husker feil. Der var det en piratsender ute i havet utenfor England som sendte nydelig populær musikk. Denne radioen het for Radio Caroline, og brukte da Fortunes sin melodi, Caroline, som kjenningsmelodi, sent og tidlig. Sendingene foregikk fra skip, to skip. Først et som het for Mi Amigo, og som enda livet sitt, hadde jeg sånn her sagt, nede I Afrika. Og det siste, Ross Revenge, som vel finnes enda, tror jeg, forankret borte I Storbritannia som piratmuseum. Det skal være mulig å se det. Masse dramatisk rundt Lille Radio Caroline. Det var jo høyst tvilsomt om de drev lovlige sendinger. Det var I hvert fall oppe I blant de engelske styresmaktene, og alle piratradioene ble jo da ved lov lagt ned, og det ble stille. En etter en takket piratene for seg. Unntatt Radio Caroline som fortsatte og fortsatte.

Piratskip Ross Revenge var jo bare et skall med mye strømgeneratorer og en del kraftige, gode radiosendere. Det var ikke noe båtmotor og sånt i den skuta som lå ankret opp utenfor England. Og den lå jo da slik at en gang ved Fjære sjø så gnog ankerkjettingen seg av mot kjølen på skuta. Den kom i drift, tok inn vann, og med rød lampe i studio så skriker altså programlederen ut «Mayday, mayday!» Og hvem sitter og hører på det på en gammel radio? Jo da, gjett! Hvis du skulle bli nysgjerrig på hva Radio Caroline drev med, så ta en tur på hjemmesida deres. Du finner det på www.radiocaroline.uk. Mye morsomt der. Nå skal vi over til noe helt annet. Kveldens nyeste plate, Hula Band 1972, dansmelodi.

Mikael Wiehe, Bjørn Afzelius og Hula Bandula Band fra 1972, dansmelodi. Kveldens nyeste og eneste svenske plate. Det sto forskjellig rart i jukeboksene på slutten av 50-tallet og utover i 60-tallet. En plate som jeg kjempet fælt for å få tak i, så jeg først i en gammel jukeboks. Det var i 1960. Han som sang het for Big D. Irvin, og plata, den het for Swinging on a Star.

0: Big D Irwin og dama som skrek ved siden av han var Little Eve, hun fra Locomotion, vet du. Står ikke på plata, men det I alle fall Little Eve, garantert. Så, liten tur innom 10 skudd igjen, midt på 60-tallet, der verserte en herre ved navn Barry McGuire, og jeg har tatt med singelen You Were On My Mind.
1: Well, I woke up this morning.

0: Barry McGuire. Og sånn kunne vi holde på å spille gammel vinyl I timevis og dagevis, ukevis tror jeg kanskje vi kunne spilt det. Dette var et lite utvalg som jeg hadde lyst til å dele med deg I kveld.
1: Du klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Kunne vært, så hadde det vel vint.
1: Jorunn?
2: Yep.
1: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
2: Ja, det må vi gå da.
3: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
2: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjølerne forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
1: Ja.
2: Nei.
3: Oi. Og Jari som ble for liten.
2: Ja, nei, Jari som hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei.
2: Nei, vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
3: Uffa.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien, og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
2: Og da kom jeg for sent.
3: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
2: Det var i fjor.
3: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
3: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
3: Ja.
2: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
2: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
3: God helg, ja. God jul, ja.
2: Hjelp meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være han.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
3: God juli.
2: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
3: Ja.
2: Ha det bra.
4: Da skal vi
1: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg har fått løybe.
4: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså, song. Tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakt inn, Jon.
4: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
1: Er Erik by der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik by. Det er sånn sommerfølelse for meg.
4: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
1: nei,
0: definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene til
1: det. Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
4: 5, 28, 60, 600 og 60.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt.

0: kommer tilbake med og har i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
1: Ja, ja,
2: da, det var det fint.
0: Vi får to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av verden.
2: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem.
0: Nei, men det går fint. Ja. Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
2: Ja. Nei, så. Men da har vi vel... Det siste ordet er aldri sagt, sa hun, Linda Eide.
0: Det er delvis rett.
2: Ja, men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
1: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
2: Ja.
0: Det går bra. Pass deg nå for turister på veien hjem igjen.
1: Eller det vil si, de må passe seg.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
0: Ja.
2: Det er ikke gatt lys utgjørende.
0: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
2: Den har vi allerede spilt.
0: Nå ringer telefonen her.
2: Ja.
0: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
2: Ja.
0: Som må vete noe.
2: Ja, vi har spilt,
0: det kan være
2: spilt
0: det.
2: Siste melodien.
1: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
2: Det er 12 melodier, og det har gått i ett.
1: Ja.
2: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
1: Skal man finne lengre sånger?
2: Eller sånn som kan dele opp.
0: Litt breidere også. Ja.
1: Lengre og breidere.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Videre.
0: Nå er vi gått på overtid.
1: Vi har gått på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda.
0: Ja, det er sikkert noe veldig viktig, sikkert billettene jeg lurer på, men...
1: Han tørker noe svetten, så...
0: Hvis det er med og vunnet konkurransen oppe nære, så er det mens dere ikke vet hva det heter.
1: Det burde dere vite.
0: Ja.
1: Så...
0: Vi har det vel på lista hvis du snur.
1: Ja da, ja. Den står...
0: Enda det var noen andre som...
1: Sirlig notert
0: på for... Bein. I deg navn nå.
1: Så det går bra.
0: Ja. Hva som er spørsmålet? Vi har fått et spørsmål ute. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
1: Ja da, vi får prate mens det er noe, diskuterer deg. Nå er vi direkte inne fra studio, det er diskuterer og prater. Det var en i Holmøyene. Og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
2: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
1: Åja, Jon Elling sin standard,
2: avslutning. Ja. Så da får dere kose dere med den.
1: Så da takker Roar,
2: Rønnaug og Jon Roar
1: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
2: Takk liksom.

Ja, det er vel kanskje litt i tidligste laget, men en vet nå aldri. Hestehoven, den har et løyelag til å komme opp til nesten hva tid som helst. Men det er i alle fall en melodi som heter Den lille Hestehoven, og det er Ivar Ruste som synger den.

Ja, Kalle Ulebo, og vi spiller enda mer, ja. Og denne gangen det dansen går på Svingstad Kjær, og det nok mange som kjenner seg igjen på det.

Når månen går bort bak en sky, ja. Det er i hvert fall en som jeg er litt utkjent med som synger, som heter Martinius Fevelen.

Jens Bukk Jensen, ja, han er ikke nødvendig å nevne sånn sett, men han begynte sin karriere i 1932, og hadde en masse med fine slagere den gangen. Han opplevde i Amerika å bli karakterisert av Elvis Presley for Europas Bing Crosby. Det er ikke mange forunt. Han hadde en som heter Spinrocken. Det var også en veldig populær melodi.

snakker om mann. Folk kjenner inn Jon, har i sett musklerne hans. Finns ikke feil på Hasses person, flotteste fjagg her til lands. Vakker kjæri, han Jon, finns ikke makan til apparasjon. Krøllete manke og skjermen hans skanke er blåbær mot skjermen hans Jon. Munter kjæri, han Jon, finns ikke alvor i Hasses person. Han går ut om kvella, sen sitter i cella, en reineste munterasjon. Visst er han snill, men ja, men er han svint, tjener per køtt når han ble sint. Du væla, sinna, sari, han Jon. Der kan de tro det er desperasjon. Han gjør kål på en her, hvis de kommer han for nær, for han er jo så bråsint, han Jon.

Ja, da skal vi her I Nordfjord Nærradio ønske velkommen til programmet Håndalstausene, folkemusikk fra Nordfjord. Det vi hørte, det var Nordfjordvalsen, og den var arrangert av Sven Nyhus. Valsen hans Knut I Nesa, eller Allemannsvalsen og Fjordavalsen. Kjært barn, den har mange navn, og Alfred Maurstad gjorde slotten til en ren landeplage I filmen Fant. Siden den gangen har valsen vært kjent og I bruk over hele landet under navnet Nordfjordvalsen. Og slotten har nok representert det første møtet med folkemusikken for mange utøvere. Håndalstausene derledes også inkludert. Rolf Myklebust skriver at dette var den første slotten han lærte som syvåring. Og som dere skjønner, dette programmet skal handle om Håndalstausene, og vi skal I stor grad bruke musikken fra deres album fra 1992, Strenge Leik. Vi skal også ha besøk på telefon av Gunn Sølvi Gausemel, og vi skal høre litt hvordan det hele startet, og litt mer enn det også. Men før det så skal vi videre I vår lille musikalske verden her med folkemusikk, og vi skal til musikk av Lars Hjelbakk, nemlig Regndråpe Masurka. Den arrangert av L.F. Hjelbakk, og stemningsfull og original masurka, kan vi vel si. Broren Oskar forteller at det var en skikkelig dyvåt regnværsdag, at Lars satt på loftet og spilte og komponerte. Du hører om de første regndråpene som slår mot glassruta, og så øker regnet på til storflommen fosser nedover glasset. Slotten den har vel vært lite brukt, kan man si.

0: Ja, det var Regndråpe Masurka av Lars Hjelbakk. Og da skal vi ønske velkommen på telefon Gunn Sølvi Gausemyhl. God kveld, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Ja, det var vel kjente toner det her?
1: Ja, det var det. Jeg tror det var med å spille inn den der.
0: Ja, det sier så. Du jo en av Håndalstausene.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke om vi skal kanskje begynne med å si hvem som med i Håndalstausene?
1: Det Synnøve Hjelbakk Hole, Gunhild Sindre, Torunn Raftvold Rue, Tone Lien Dyrkorn og Bente Storbakken. Og så har vi Marianne Thomasgaard, som bor i USA for tida da. Sen.
0: Ja.
1: Litt fjernende medlem, for å si det slik.
0: Dette var mange navn, du.
1: Ja.
0: Ja, ikke lyft å, litt å holde orden på dette her.
1: Ja.
0: Men, Gunn, når var det hele startet?
1: Det var vel i 1983. Jeg hadde vært på en fylkeskapleik, og så bestemte jeg oss for at det var så mange jenter som spilte fele her oppe, og så det var jeg og Gunnhild og Torunn og Marianne, som da bodde på Nannestad, for hun derifra. Og så var det da Synnøve Hjelbakk. Så vi stillede da 5 stykker på distriktskapleiken i Vågå da, høsten i 83.
0: Ja.
1: Og vart nummer 3.
0: Det var jo ganske stort på den gangen det, og ganske sånn med såpass ung alder å komme så høyt opp.
1: Ja, det var kjempeartig altså. Vi hadde ikke noen forventninger sånn sett heller da. Men vi syntes det var litt artig å stå stille med et rent jentelag, for å si det slik, for det var stort sett bare spilmannslag med nærmere mannfolk da, eller.
0: Den gangen gikk du kanskje navnet Småtausene, eller?
1: Nei, det var Håndalstausene.
0: Du var Håndalstausene allerede den gangen, ja.
1: Ja.
0: Ja. På Strengeleik-CD-en som dere ga ut i 1992, Så er det da musikk fra Nordfjord, og hvorfor akkurat fra Nordfjord?
1: Nei, det fordi at vi fra Nordfjord selv. Vi nå ifra Håndalen da, men vi har spilt inn en del stoff fra andre plasser enn Nordfjord da. Vi har noen flere dialekter som da heter musikken da. Altså i Håndalen spiller du kanskje Springer på en måte, Stryn på en litt annen måte, og inn mot Brein på en litt annen måte igjen da, for det flere sånne variasjoner. Alt dette kan du ha lært, og hva tradisjon du har vokst opp med og sånn da.
0: Mm.
1: Så det meste vi har spilt inn er fra Håndalen da, men vi har også lært fra andre i Nordfjord da.
0: For det finnes jo et hav av spillemenn rundt om i Norge.
1: Det gjør det.
0: Så, men det er vel kanskje enkelt å forholde seg til kildene da i Nordfjordområdet?
1: Ja, altså vi synes det er veldig viktig også å få fram musikk fra Nordfjord i og med at vi er derifra da. For det første så har vi et forhold til det, og for det andre så er det mye stoff som ikke har vært brukt der.
0: Mm.
1: Så ikke har vært spilt inn på plate for eksempel, og Regndråpe Masurka som vi hører her nå. Bare ett eksempel da.
0: Ja.
1: Og den slåtten kom ut i et notehefte med komposisjoner av Lars Hjelbakk. Så vi har nå støttet oss til en del skrivende kilder da.
0: Mm.
1: En notutgivelse for eksempel da.
0: Var det mye jobb å samle det musikalske materialet som dere har på den forrige CD-en?
1: Ja, sånt er alltid mye jobb, for det er mye vurderinger du skal foreta da. Altså, du skal sette ihop en plate, så er litt akkurat og litt variert og sånn da, så, men stort sett der så gikk vi til skrivende kilder, altså til notutgivelse med Lars Hjelbakk da, og Rolf Mykkelbuss, som tidligere var leier for Folkemusikkredaksjonen i NRK, han ga nå ut flere hefter med nedtegnelser som han har gjort tidligere da, og det har vi brukt.
0: Ja. Gunn, dere ble i sin tid regnet som maskotter i miljøet. Er dere det fremdeles?
1: Det vet ikke jeg.
0: Ja, jeg tenker det har jo gått noen år siden sist, og det startet ganske tidlig.
1: Ja, vi ikke så unge lenger da, i alle fall.
0: Nei.
1: Så hvis man skal rekne maskotter utifra alder så vi vel ikke maskotter lenger.
0: Nei, det begynner vel å bli ganske drevne, kanskje?
1: Ja, vi tror det.
0: Dere ble, det var også I sin tid slik at dere var det eneste kvinnelige spillemannslaget I Norge.
1: Ja.
0: Rene kvinnelige. Vet du om det I ettertid nå har kommet andre rene kvinnelige spillemannslag?
1: Ja, det har de faktisk. Jeg vet at det også heter Sunnmørsjenten, blant annet. Jeg vet ikke om jeg driver på enda. Og så har jeg sett flere lag som bor på Kappleika fra forskjellige distrikt som har vært bare jenter også.
0: Mm.
1: Skal... Det blitt mer og mer jenter som spiller, slik at I mange spillmannslag så det faktisk mer jenter nå enn gutter også.
0: Det må jeg si, det jo ganske interessant å se den utviklingen.
1: Ja, det har skjedd veldig fort.
0: Ja, vi skal høre på mer musikk, vi skal snakke mer sammen etterpå, men jeg tenkte vi skulle høre litt på en... melodi som heter Dansespretten, en reilender etter Leif Thomasgaard. Og da tror jeg vi rett og slett setter I gang igjen.

0: Ja, vi har fremdeles med oss Gullsølvi Gausemel på telefon, og du holder vel til nær Oslo for dagen, du?
1: Ja, jeg jobber i Oslo, jeg jobber i musikkredaksjonen i P2.
0: Ja, en hard konkurrent til Nordfunn Nærradio, får vi si.
1: Ja, for å håpe. Det er jo for å vise folkmusikktimen, da.
0: Ja. Skal vi si litt grann om denne reilenderen av Leif Thomas Gård? Det vel kanskje en litt nyere reilender?
1: Ja, jeg vet ikke akkurat når tid han har komponert den, men han lagde en del slott av Leif Thomas Gård.
0: Ja.
1: Han levde omtrent samtidig med han Lars Kjell Bakk, han som vi hører før da.
0: Ja.
1: Han var vel født i 1896 og døde i 79, og Lars Kjell Bakk var født i 1889 og døde i 76.
0: Ja.
1: Så akkurat når han var komponert, det ikke jeg helt sikker på, men...
0: Men det i hvert fall en reilender som lagd for mange turer, etter hva jeg vet. Og den har vel fått fire skifter, etter hva jeg forstår?
1: Ja, det har han gjort. Så han forholdsvis fyldig sånn også.
0: Ja.
1: Så det var vel ikke så uvanlig, tror jeg heller, at han pleide å lage slottet med både tre og fire skifter. Og.
0: Ja.
1: Ofte så er det kanskje bare to eller tre og sånt. Og.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Vi var litt inn på dette her med hvor du bor hen, og dere bor vel ikke veldig nærme hverandre nå for dagen?
1: Nei, vi ikke det. Vi har egentlig aldri gjort det siden vi startet Håndalsdausen da.
0: Nei.
1: Vi startet etter at vi flyttet fra Håndalen omtrent, for det slik. Folk begynner på gymnasiet og videregående. Og
0: ja, da får vi bare kort skyte inn at det vel Frida videregående også vært inne i bildet her?
1: Ja, jeg har gått der på musikklinja. Jeg har sunnet ved hjelp av Kol da.
0: Ja. Det er jo bare et steinkast fra studio her, så jeg tenkte jeg skulle nevne det da, som en liten kuriositet.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men du er der nede, og noen er her oppe?
1: Ja, så vi har en som bor i Oslo på andre siden av byen da.
0: Ja.
1: Så heter Tone, så jobber jeg ved direktoratet. Mm. Og så bor det en i Krokstad Elva, og det bor en i Flatdal i Telemark, og det bor ei på grensa til Stryn, Gunnhild, og Sunnvold også bor på Helles Hylsen om og bygda til Håndalen.
0: Ja. Var det i Texas også?
1: Det var Marianne, ja.
0: Ja.
1: I Houston, nærmere bestemt.
0: Ja. Men hvordan i all verdens land og rike går det an å øve sammen og få det der samspilt med så store distanser, Gunn?
1: Det går det.
0: Dere har kanskje lang erfaring?
1: Ja, så det blir noe så å ha hele helgen til å øve da, møtes og så jobbe med stoffet fra fredag til søndag.
0: Mm.
1: Prøve å gjøre mest mulig klart på førhand, slik at man har tatt fram melodier, laget arrangement, delt ut noter. Det er litt den måten vi bruker da, eller spiller inn på kassett da. Og så kan folk øve inn det sånn grovt hjemme, prøve å lære seg melodien og sånt, og så, og så går vi gjennom det på øvinger og justerer både stemme, og så begynner vi å finpusse på det.
0: Ja, riktig.
1: Ja. Så det er veldig, men det er veldig avhengig at folk, at hver enkelt er med da, øver hjemme for seg selv. Og
0: det krever en viss disiplin dette her?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Så,
0: men har jo du det litt enkle da, for du bor jo sammen med gitaristen som, for har jeg forstått? Som var med å spille på kompe på Strengeleik?
1: Ja, det er ikke så mye vi gjør akkurat i lag da.
0: Det er ikke det, nei?
1: Neida,
0: nei.
1: Det tar vi.
0: Så du har ikke noe hjelp derfra, liksom?
1: Nei, jeg har ikke det, du.
0: Nei. men det betyr vel at dere faktisk fremdeles da er aktive utøvere, da?
1: Ja, de fleste av oss er nå med på Kappleika og rundt og spiller på forskjellige arrangementer og innspillinger og...
0: Ja, hvor mange kan det bli i året av kappleiker og litt forskjellige arrangementer?
1: Nei, det spørs hvor mye en prioriterer og sånt da. Det er ikke så mye lokal kappleiker i Oslo, for å si det slik. Da. Det her er den stort sett ene i året, og for oss som bor her da. Ellers er det vel en del mindre kappleiker rundt omkring i landet, og så har du hovedstemne landskappleiken, og så de fleste av oss pleier å reise på da. Delta som solutøver også da.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Og så er jo da 10.000 kroner spørsmålet her sånn. Kan vi vente noen nye CD fra dere i nær fremtid?
1: Ja.
0: Det er det altså.
1: Ja.
0: Det var så hyggelig.
1: For det var de 10.000.
0: Ja, det var de 10.000. når kan vi regne med at dere går I studio?
1: Det har ikke vi bestemt helt enda da. Det litt avhengig av hvor langt vi kommer. Vi skal ha en samling nå I november, og så har vi planer om I februar.
0: Ja.
1: Og planen vår, sånn målet vårt, nå også å prøve å gi ut plata til det skal være landsfestival på Nordfjordeid.
0: Ja, så moro.
1: Det vel slutten av juli, hvis jeg ikke husker helt feil.
0: Ja.
1: Og, så det betyder at vi må ha gjort innspillinger kanskje I, senest I mai I alle fall.
0: Så da blir det plateslipp altså I forkant av ut på Eid?
1: Ja, eller kanskje ja. På Eid for det.
0: Ja, på Eid, ja.
1: Hvis vi får det til da.
0: Ja, det jo stort.
1: Ja, det jo artig, det synes vi I alle fall.
0: Ja. Hva slags kilder eller komponister kan vi regne med å få høre på denne CD-en? Blir det kilder fra området her, eller blir det fra resten av landet?
1: Det blir fra området der, ja.
0: Det gjør det.
1: Vi har nå jobbet en del med stoff, blant annet fra nok så et slotter for vanlig fele.
0: Ja.
1: Det gitt ut en større serie da I norsk folkmusikk, altså slotter for vanlig fele da.
0: Mhm.
1: Og her det mye nedtegninger etter opptak og sånt, så vi kommer til å gjøre oss nytta da.
0: Ja.
1: Så kommer vi kanskje ha en liten damprofil på det da, vet du.
0: Ja, men det var hyggelig.
1: Så vi har en del slotter, så skriver seg tilbake da, til kvinnelige kilder.
0: Mhm.
1: Sammeline selger sitt, og Lukris Vik, og Bømari. Ja. Det var nå ganske mange damer som spilte fele, ja, for I Handalen da, på midten og slutten av 1800-tallet.
0: Ja, vi skal ha litt mer musikk nå, Gunn, og vi skal prate litt mer etterpå om litt om dette med kilder og komponister og litt sånn. Men nå skal vi faktisk ha en melodi som du har arrangert.
1: Ja.
0: Og det polka etter Jakob Myklebust.
1: Ja.
0: Og etter mine nedtegninger, eller dine for å si det sånn, så var vel denne nedskrevet av Rolf Myklebust I 1949 etter spillemann Rasmus Vik.
1: Ja, det stemmer ikke. Og Rasmus Vik var jo da ifra Håndalen da.
0: Ja.
1: Ja,
0: men da tror jeg vi skal høre på polka etter Jakob Myklebust. Ja.

0: Ja, det var altså polka etter Jakob Myklebust. Og vi skal snakke litt om kilder, og når vi snakker om kilder her, så jeg ikke helt sikker på at alle vet hva det er, men Gunn, hva en kilde?
1: En kilde, det vel, altså, hvis du har en så har laget en slott, så for eksempel Springer av Gabriel Red, så vet du at Gabriel Red, han komponisten. Det står av, men ofte så kjenner ikke en komponist nå, og da slottene har gjerne gått i vandring fra spelmann til spelmann og blitt bytt litt opp og frem, og da vet en ofte ikke hvem som har laget slottene, og da finner jeg gjerne tilbake til de eldste kildene som en kjenner til da, som har spilt den slottene. Ja. Når vi for eksempel har lært en slott i spelmannslaget, så i hjemme i Håndalen da. En springer for eksempel etter Sameline Seljeseth, så er det også videreført i muntlige tradisjoner, ikke sant? Når Ragnvald Lunde, så var vår lærer da.
0: Ja.
1: Lærte den av Lars Hjelbakk da, så igjen har lært han for tidligere spill, men ikke sant? Så vandrer historien på en måte fremover mot at den spilte hun, ikke sant? Men jeg har ikke noen sikre kilde på at det hun som har laget den slotten.
0: Er det da man ofte lager et tradisjonelt arrangement? Når man da, kilden er så gammel, altså den er så langt tilbake at... eller setter man ofte egne arrangementer på sånt?
1: Nei, jeg står i grunnen ganske fritt det å sette på det arrangementet en selv har lyst til å bruke. Da. Det mange måter å arrangere på. Du kan dra inn andre stilarter og prøve å kombinere med for eksempel jazz eller andre typer musikk. Eller du kan prøve også å arrangere, lage andre stemme eller og en tredje stemme utifra en slags stilfølelse.
0: Ja, og dere har jo også blitt skrytt opp her med at dere har eksperimentert en del med og tørt faktisk å gjøre litt andre ting enn det andre har gjort igjen. Og det er jo litt artig.
1: Ja, hvis det blir oppfattet sånn, så er det bra da. Jeg tror vi har jobbet en del med arrangementet, altså vi har prøvd å jobbe frem med gode andre stemmer, ikke, altså, hvis improviserer det frem, og så kanskje flikker litt på det for å få det til å bli enda bedre, for eksempel.
0: Ja. Jeg ser jo gjennom kildelista deres her sånn, og det er jo veldig mange fra blant annet Breimsområdet.
1: Ja, det er litt fordi at det er vel blant annet Jon Gunnhild Sindre da, har lært en del med han Jon Oddvar Kandahl.
0: Akkurat.
1: Så er jeg av de gode kildene på Breim da. Og det er litt av grunnen til det også, er at vi, når vi skulle spille inn første plata i alle fall, så var vi litt ute etter

0: slåttestoff på vanlig fele. For i spill man slår i, så brukte mest hard en fele da.
1: Mm.
0: Men det fanns ganske mye stoff til bruk på vanlig fele, og det var ikke tvil om at vanlig fele kom før haringfele, for haringfele ble ikke tatt til bruk i alle fall ikke i Handalen før i rundt 1910 og utover.
1: Akkurat. Jeg ser jo mange av de kildene som dere har brukt her er jo fra, var jo født omtrent fra rundt 1850 oppover til slutten av 1800-tallet
0: mm.
1: og levde litt ut da i 1900-tallet og den polka heter Jakob Myklebust her han bodde jo på Breim i sin tid og flyttet vel videre til Stryn og startet som skredder av alle ting
0: ja.
1: Og han spilte vel også mye lag med han Jens Maurseth
0: ja.
1: Ja og det jo litt artig her, vi skal spille mer av spillemenn fra Breim, og jeg tror kanskje vi kan prøve en som faktisk igjen du har arrangert her.
0: Ja vel.
1: og vi snakker om skotsk, og det jo ikke viske vi snakker om.
0: Nei, det ikke det du.
1: Nei.
0: Det en dans.
1: Det en dans, ja, riktig.
0: Ja.
1: Så vi må passe på å skille mellom drikkevarer og dans.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må vi gjøre.
1: Ja.
0: Fint det.
1: Ok, da hører vi skotsk etter tuften.

0: Ja, det var altså skotsk, dansen skotsk altså. Og Gunn Sølve Gausemel, jeg har lyst til å snakke litt om han Lars Hjelbakk.
1: Ja.
0: Han det skrevet mye om, og han levde vel da fra omkring 1889 og frem til 1976, og det vil si at han, det jo ikke så veldig, veldig, veldig mange år siden, altså drøyt 20 år siden. Han, ja. Han gikk bort, og folk hadde jo en god spillemann i han.
1: Ja, han var veldig stor inspirasjonskilde for spillemannslaget, vet jeg. Jeg opplevde han aldri selv. Faktisk, jeg begynte ikke spillemannslaget for en del år senere da. Men han var veldig sånn drivkraft med at han hadde slått da, og lære bort. Og så komponerte han veldig mye selv også.
0: Ja, en del rundslotter etter hva jeg har forstått.
1: Ja, og det var veldig, veldig populært, og han var en populær spelmann i bygda da, i mange sammenhenger da.
0: Mm.
1: Så han opptrådde på alle mulige slags arrangementer og spilte veldig mye til dans.
0: Ja, det står jo her at han, det er det jeg har å se etter her, så spilte han, som du sier, mye til underholdning og dans. Men han brydde seg lite om kappleiker, står det. Og det kan jo kanskje være hvorfor, det står ikke dom, men jeg vet ikke, det kanskje bedre å spille til underholdning og dans.
1: Ja, jeg vet ikke om det var, jeg vet ikke hvor mye kappleiker det var heller akkurat på den tiden, men jeg tror kanskje han var med på i alle fall en kappleiker, tror jeg. Jeg mener ha lest om, men det er klart det er en helt annen situasjon, og så sitter jeg på en scene og skal spille for et publikum når du er vant til å sitte og bruke musikken funksjonelt for en spelemann eller en forsamling. Det blir liksom litt annerledes enn å skal bli dømt for det du gjør da.
0: Ja, ikke sant?
1: Sette poengsum på.
0: Det er klart det at det er mye mer artig å ha det når du, å spille når du har publikum rundt deg, og de danser og de hører på musikken din.
1: Ja.
0: Han var jo faktisk aktivt med til han var 80 år gammel, og det er jo ganske lenge til musikere å være.
1: Ja, det er ikke så uvanlig det innenfor folkmusikkmiljøet at de eldste kildene på en måte er med veldig lenge også. Lærer fra seg hele tiden til yngre folk. Og så han hadde sikkert veldig trivelig spillmannslag, og det tror jeg.
0: Ja, helt sikkert. Han er vel en av de som faktisk har fått tildelt kongens fortjenstemedalje i sølv for sitt arbeid for folkemusikken.
1: Ja.
0: Og ikke nok med det. Han har vel også fått en bauta på hjemstedet som da står på Grodås kommunesenteret i Håndalen. Så det var litt om Lars Hjelbakk, en av de store kildene. Gunn Sølve Gausemel, da tror jeg at jeg skal få lov til å si takk til deg så langt for at du ville være med oss her i kveld.
1: Ja. Takk for like måte, så må du huske å sende deg 10.000 kroner.
0: Ja, du, ikke sant? Det skal jeg gjøre. Men før vi slutter helt av med det her, så synes jeg det litt artig den historien som gjør at jeg kan sitte her og lage det programmet her i dag.
1: Ja?
0: Ja, jeg synes det, for det at i 1992 så kjørte jeg litt drosje, og da var jeg oppe og hentet en jente, som heter Gunn Sølve Gausemel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og
0: så kom vi da i prat, for du skulle hjemmefra til NRK i studio og gjøre opptak. Vet du hva jeg husker?
1: Ja, det kan stemme det.
0: I et eller annet forbindelse, og så spurte jeg hva i all verden er det du holder på med? Og jo, og da var det da dette om folkemusikken og greier, og så sa jeg, send meg nå i alle fall noe musikk hvis du har det. Mm. Og det gjorde du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror akkurat har du slett plata da, faktisk.
0: Det stemmer. Ja, det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og det er den vi nå sitter og spiller her i dag, og det synes jeg er litt artig at det liksom var foranledningen da, at jeg som da er født og oppvokst der nede har flyttet opp hit, og du som er født og oppvokst oppi her, du har flyttet ned dit.
1: Ja, rart sitter han der, gitt.
0: Ja, det er det. Ok, men Gunn Sølve, jeg håper at vi kan komme tilbake til deg når vi begynner å nærme oss plateslepp.
1: Ja.
0: Ut på vårparten.
1: Ja.
0: Og så får dere ha lykke til i studio så lenge, og tvi.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Ha det bra så lenge. Hei.

Ja, det var melodin «Ein søndagsmorgon». Det var en reilender av Lars Hjelbakk. Og Lars Hjelbakk, han hørte vi litt om, og den arrangert av LF Hjelbakk. En, faktisk, dette faktisk da en av de mange gode reilenderne som Lars har laget, men som var kjent først i senere år. Det blir også fortalt at Lars laget denne slotten en søndagsmorgen da han satt på grasbakken nedenfor huset og satt og spilte. Det var slik en fin sommerdag, og da var det leid på morgenen, kom brorsonen LF Hjelbakk på besøk. «Kom, så skal du få høre en ny slott», sa Lars. Så spilte han denne reilenderen og spurte «Hva tykker du om den?» Som den luringen han var, så ventet han alltid det lengste før han røpet at det var han selv som var meister for slotten. Ja, det var også en søndagsmorgon. Vi skal videre med mer musikk her i Håndalstausene, folkemusikk fra Nordfjord. Og vi skal da til noen reinlender, og denne gang av Hans H. Geitvik, og den heter «Den frilynde».

Og denne rallyen, den var arrangert av Sven Nyhus. Og I utgangspunktet så var det hele 12 skifte på denne slotten. Men etter at Hans og Geitvik han hadde fått tenkt seg om en stund, så delte han hele slotten I to. De 5 første skifta var til reilenderen den frilunde, mellom de 7 siste fikk navnet Jonsok Draum. Den sistnevnte slotten, også kallet broren til den frilunde, det var med på den første plata til Håndars tausende. Og vi synes derfor at det både rett og rimelig å ta med den frilånte denne gangen. En av de virkelig store klassikerne innen norsk gammellandsmusikk. Og slotten, den har Håndalstausene lært seg fra noter etter Hans H. Geitvik. Og begge reilenderne, de komponerte han for kvintetten som han spilte I fra 1895 og til 1897. Og da skal vi fra den frilynte til noe som heter Springpolka etter Kristen Gimstad.

Springpolka etter Kristen Jimmestad og arrangementet var ved Magne Dragseth. Slotten den nedtegnet på noter I faktisk så sent som 1983 av Petter Eide fra Gloppen, og han var da født I 1925. Og han lærte slotten av Kristen på midten av 1940-tallet. Og Kristen Jimmestad, han var bonde og spillemann på Sørstranda I Gloppen kommune, og han var mye brukt som bryllupsspillemann I 30- og 40-årene. Og da skal vi til en spillemann ved navn Rasmus Vik. Og Rasmussons Vik, eller Båtevisen som han ble kalt, han levde fra 1889 og frem til 1958. Rasmus Vik, han var spillemann og småbrukar I Båtevikja I austre enden av Håndalsvatnet. Og broren Fredrik Vik, som han først lærte felespill av, emigrerte til Amerika der han var professor I musikk. Rasmus, han reiste til Bergen for å lære seg skredderyrke, og samtidig gikk han I musikklære. Senere så gikk han I lære hos Gabriel Re I Breim. Og etter at han overtok garen hjemme I markene, så var han en drivkraft I det lokale musikklaget. Han startet blant annet markene songlag og tok imot elever til note- og sangundervisning. Han hadde egen strykekvartett, og I 1927 så startet han Hornindal Hornmusikk, eller Håndal Hornmusikk. Rasmus var mye nytta til dansespilling I Nordfjord, og ofte så reiste han langt for å spille I et lag, og han brukte sykkelen som framkomstmiddel. En regner med at han laget omkring en 50-tals slåttar og andre musikkstykke. Og når vi har sagt så mye om Rasmus Vik, så må vi selvfølgelig spille musikk av han, og da tar vi en reinlender, bygdepatrioten.

Fra Reilender og Rasmus Wik så skal vi etter hvert til vals. Og den valsen, den det gamle Lars Brendefur som da har laget. Og Lars Eriksen Brendefur, han gamle Brendefuren, han levde fra 1782 og opp til 1878, så han ble svært gammel. Og mange av de slottene etter Lars blir fremleis mye spilt. Han var tambur, altså trommeslager, i bataljonsmusikken, og var med i krigen som gikk fra 1807 fram til 1814. Og tromma han brukte, den henger i Rikssalen på Eidsvoll den dag i dag. Lars, han hadde med seg fela i felten, og spilte faktisk for prins August av Augustenborg og offiserene hans. Prinsen satte stor pris på spillet til Lars, og spillingen den ga god ekstra inntekt. Og når det sagt, så skal vi selvfølgelig til musikken, og da skal vi gjøre vals etter gamle Lars Brendefure.

Og da skal vi til Håndalen igjen, og vi skal til en skotsk som arrangert av Gunn Sølvi Gausemel. Rolf Myklebust skrev opp den slotten vi skal høre i 1945 etter Einar Espe, som spilte Haringfele. Spicato, eller halvspicato, var ikke uvanlig i det gamle Nordfjord-spelet. Myklebust noterte dette etter flere spellmenn. Spicato, halvspicato, var gjerne omtala som å løfte litt på buen, eller at buen dansa. Denne slotten var mye brukt i Håndalen, og var også godt kjent i Møre og Romsdal. Og da tror jeg vi bare skal høre i gang. Skotsk brukt i Håndalen.

Det var altså skotsk, og vi begynner da å nærme oss slutten på dette programmet om og med Håndalstausene. Vi har altså hatt intervju med Gunn Selvi Gausmæl på telefon om Håndalstausene, og vi kan da med glede melde at de nå snart skal gå i studio, og vi kan vente en ny CD fra Håndalstausene på vårparten. De som har gjort det mulig å gjøre den sendingen her slik den har vært, det Geir Inge Tystad, som har vært produsent og teknisk ansvarlig. Det Bjørg Magni Sande, som ansvarlig redaktør her på Sandane, og undertegnede Richard Schumann, som har vært programleder for dere. Da skal vi bare avslutte faktisk slik vi begynte med Nordfjordvalsen, og med den sier vi takk for nå.

Ja, så var det bare å få smile fram da, på et eller annet vis. Hvis du har hatt en dårlig dag, så er det jo kanskje på tide. For nå er det fredag igjen. Det er jo faktisk en gang i veka, og jeg tykker det kommer tittere og tittere disse fredagene. Men det er sikkert et problem jeg har. Det er gjerne ikke så for dere. Nå er vi i alle fall kommet til den 21. juni. Ja, det er midtsommers. Nå er dagene begynner å bli kortere. Er de klar over det? Det nærmer seg jul. Det er ikke lenge gjort et halvt år går under. Det er jonsukkehelg, og da er det jo liksom det midtsommer skal være, og med alt som skjer. Vi får komme tilbake til litt av det kanskje i løpet av kvelden, jeg vet ikke. Men nå må de være med på dette her. Jeg kan fortelle dere at det er svære premier i dag. To billetter til konsert som går på jonsukkafta inn på Gloppen Hotel, Black Sorrow. Det er svært kjende australsk gruppe som har vært i Gloppen før. De har vært både på Glopperock og de har vært i blues, fjerde blues sammenheng. Nå er det fjerde bluesklubb som arrangerer på hotellet. Blir det fint vær, så blir det ute. Blir det litt tvilsom, så blir det inne. Og i hele tatt, det kan bli store, store arter alt ihop. Og der har vi to billetter som vi skal få ut i løpet av kvelden. Men vi starter med noe helt annet. Og vi spiller en melodi nå, så det skal fortelle meg, hvem er det som spiller? Det burde være kjent for ganske mange. Hvem spiller her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Hallo, god dag.
1: Det er 660.
0: Jeg er sikker på at mange av dere tok den her. Jeg vet det at det er fotballkamp i EM, så det heter i dag, men så hvis jeg kjenner Nordfjorden Radio sine lyttere, så jeg etter 40 år nesten kjenner dere, så er ikke det alle som gidder å se på fotball. Nå er det i hvert fall en kvann som prøver her. Jeg går nesten ut ifra at det svaret er rett. Bare sett det gjennom. Skal tro hvem vi har med?
2: Ja, hvem du tror. Men jeg har satt langt inne.
0: Satt langt inne? Du kjenner vel, ja. Du kjenner vel de fleste som er med, gjør ikke du det?
2: Ja, men jeg satt lenge og studerte. Hvem i verden kan du så tenke på når lot ut av Kjølstad i
0: dag? Ja.
2: Er ikke det?
0: Nei, dette var, nå må du fortelle det.
2: Ja, det var svelekammeratene.
0: Ja, det var det. Ja. Fremadstormende gruppe fra Eid og omegn.
2: Bare skaut fra hofta, det nevnte.
0: Hæ?
2: Bare skaut fra hofta.
0: Ja. Ja, men det er helt greit. Ja. Hun er eldre, hun er kommet omtrent midtveis på sommeren.
2: Ja, dessverre.
0: Dessverre, ja. Jeg skulle ikke tro det i dette veira, ha?
2: Nei, i går tykte jeg at det var haust.
0: Ja, det var haust, ja. Men for en måned siden, så tykte jeg at det var sommer.
2: Nei, da var det sommer.
0: Ja, nei, det er litt løgjort å bli dette her.
2: Det var litt sommer og sol da,
0: vel? Da var det sommer og sol, men bare vent nå. Over helgen, så blir det 25 igjen.
2: Ja, det satt jeg også
0: opp på. Da blir du gående bare å teve.
2: Og pese.
0: Ja. Må si det at det akkurat kjekt det var i juni, eller noe tidligere. Da var det så kjøligt og fint og regn.
2: Ja, men det gjorde godt med litt regn.
0: Ja, det gjorde veldig godt. Ja, både for følget og det jordiske og for alt ihop. Ja. Nei, det skal ikke vi klage over.
2: Neida, det skal ikke.
0: Men det kan jo slutte.
2: Ja.
0: En gang, ja.
2: Ja, du hører ikke.
0: Latt det være sagt. Det er så, vi har spurt deg om forskjellige framgjørende år. Og,
2: ja.
0: Og så har vi repetert litt av og til, men
2: nei, men det er ikke alltid husket.
0: Ja, det er ikke så enkelt alltid.
2: Nei.
0: Det var
2: alderen, vet du.
0: Ja. Dette er jo greit nok. NRK, fjernsyn. De var jo ganske enerådende lenge. De hadde ikke mye konkurranse her til lands. Men, så fikk de konkurranse. Hva tid var det? Og hva var det som skjedde?
2: Det
0: var TV2 jeg tenkte på, ja.
2: Ja.
0: Hva tid var det de startet?
2: Kunne det være på 70-tallet?
0: Å nei. Da hadde du svart-hvitt fjernsyn fra NRK.
2: Akkurat, ja. For at vi flyttet i 5-6-7.
0: Ja, det var lenge før TV2 kom.
2: Og da er jeg litt usikker på om at vi hadde dårlige NRK-sendinger akkurat der som vi bygde.
0: Ja vel.
2: Ja,
0: dårlige NRK-sendinger er vi da vel vante med. Da, men
2: ja, altså, du tenkte det i bildekvalitet.
0: Ja, jeg forstod det. Ja,
2: ja, altså, det er etter, er det på 80-tallet da?
0: Åja, du kan auke enda.
2: På 90-tallet?
0: Ja, men ikke så langt ut på.
2: 92 da?
0: 92, ja. Da hadde de åpningsjobb ifra. Hva det var hen ifra?
2: Nei, det gjør jeg meg det.
0: Hva TV2 liksom har hatt basen?
2: Bergen.
0: Det er Bergen, ja. Og så kommer da det endelige spørsmålet som jeg i grunn ville frem til her. Det var en opprinnelig sånn NRK-profil som leder dette rare åpningsshowet til TV2. Hva du tror det var for en? Så du hadde sett utallige ganger på NRK før.
2: Er han i levende i dag?
0: Ja, det skal han da være. Han er pensjonist.
2: Nei.
0: Krøll, krøllete, krølltopp.
2: Ja, er han...
0: Jeg forstår det. Jeg tror du har det på tunga, ja.
2: Ja, han... Vet du at i scenen før meg, og det står helt stilt, så er det noe med Dan Børge.
0: Dan Børge Akerø. Ja, ja, ja, ja. Han var godt. Da var han sluttet i NRK og gikk over til konkurrenten.
2: Ja.
0: Og ledde dette her åpningsshowet fra Bergen i 92. Ja, men nå har vi repetert litt fjernsynshistorie, du.
2: Akkurat.
0: Jeg
2: ser så lite på
0: fjernsyn. Ja, men du, vi har jo gått ut med det før at fjernsyn, det er radio for...
2: Jeg hører mye på radio.
0: Det er... Ja, det er fjernsyn er radio for fantasilause.
2: Ser du det?
0: Ja.
2: Ja, ok. Ja.
0: Nå tok du den, ja. Ja, men det er bra. Ja. Det er bra.
2: Det hekta meg opp på fjernsyn i dag, det er han Gringas.
0: Det er?
2: Gringas.
0: Hva er det for noe?
2: Hjerte på rette stad.
0: Ja, men det går vel i reprise for 70. gang.
2: Ja, men jeg har ikke sett det, så episoden så jeg har sånt med noe.
0: Åla, du har ikke sett det før. Ok, ok. Nei, det muler du, det muler du. Nei, men greit, Eldre Mo Øverlid, vi hadde litt sånn fjernsynshistorie her, og så, om du har glemt det til i morgen, så skal jeg ikke ta det så tungt.
2: Nei,
0: det gjør det. Greit. Ha det bra, ha det bra. Den er god.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, vi tar en Orebus. Og da henter vi blyant, og vi henter papir, for dette her, selv om vi har noen skarpinger inni denne her rebusløse bransjen, så høyre på, så anbefaler jeg å hente blyant og papir, og det har de fleste fått med seg nå, forstår jeg. Og vi tar en på 9 bokstaver, og vi begynner med en L for Leila, en Å for Åge, en G for Julie, 2 O-a for Olemann, en B for Birgit, en N for Nils, en S for Sonja, og en K for Kristoffer. Vi tar det opp igjen så de kontrollerer at de har fått med alt. Det var en L, det var en Å, det var en G, 2 O-a, B, N, S og K. Og for å hjelpe dere litt, ja, det begynner å ringe allerede, vet du, her. Gammel tradisjon har jeg sett opp, men ok, jeg går ut ifra at det var en kvann som tok det med en gang her. Bare slipper jeg nå, helt i orden, helt i orden. Den var rask. Den var rask. Får du?
1: Ja.
0: Nei. Nei, nei. Hvem er det som er så beskjedet?
1: Solveig Aske.
0: Hæ? Solveig Aske. Ja, du er alltid så beskjedet, du, men du er jo lynrask med disse her rebusene. Solveig Aske, ja, hva du kom til da?
1: Jonsokbål,
0: ja. Ja. Såg du det på L-O-J-O-B-N-S-K? Det kan ikke jeg forstå.
1: Jeg var ikke ferdig med.
0: Nei, jeg tror ikke jeg hadde fått... Jeg hadde ikke fått ut alle bokstavene når du ringde i alle fall.
1: Nei.
0: Nei, men det er vel en jevnad du har. Er ikke det det heter?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, hva sånt. Ja, og busstrafikken har startet, og du kjører cruiseturister hver dag nesten.
1: Ja da, vi er på.
0: Ja, hva er det du liker best å kjøre henne?
1: Nei, jeg vet hva. det samme hvor jeg kjører, jeg liker å kjøre, så det går fint, men jeg synes det kjekt av og til å få noen nye ruter inn i miljøet.
3: Og kjøre opp på kjæringen, ja, ut på dette der plateauet der, ut på staten, og så det så titt skodd at du ikke kan se handa for deg. Det noe moro?
1: Nei, men der har jeg ikke fått kjørt den da.
3: Du har ikke vært der?
1: Nei, jeg har vært mye på Øye og Hellesylt og Bjørke, Briksdalen.
3: Ja vel, ja vel.
1: Ja, her den dagen hadde jeg en tur til.
3: Ja, hva turisterne sier når de har hatt en tur i Briksdalen? Det da sannelig ikke mye skryta lenger.
1: Nei, det sant.
3: Men, jeg vel fornøyd og helt oppi under over hvor fantastisk denne isbreen er?
1: Ja, men vi hadde, jeg var til Fjærland.
3: Til Fjærland, ja. Ja.
1: Onsdag, og der kommer jo mye mer rett på breen.
3: Ja, det gjør det.
1: Mye finere den.
3: Ja.
1: Og de turisterne var veldig begeistret.
3: De er begeistret, ja, ok.
1: Så hadde jeg faktisk et bilde fra Briksdalen som viste deg.
3: Ja.
1: Og da var jeg glad de var der som jeg var.
3: Ja, men, ok, ok. Mm. Men Briksdalen, det jo finere rundt om, men akkurat bredden jo litt svakere da. Det, han har vært det i alle fall.
1: Ja, den jo i hvert fall, den jo langt unna.
3: Det ikke det mye, så det langt å fare for å se nå.
1: Ja, du vet jo, det noen som leger seg trollkarene, og så det noen som skal gå.
3: Ja, det vel.
1: Ja, men for sjåførene så det veldig kjekt inne i Briksdalen, med det at det mye sjåfører og
3: ja.
1: Litt sosialt mens vi venter på turisterne da.
3: Ja, litt problem å parkere bussen av og til.
1: Ja, det skal jeg love deg, at der kan det være kaos.
3: Der er det kaos, ja.
1: Det har vi opplevd noen ganger.
3: Og så går de på feil buss, og så har vi det gående, ja.
1: Ja, men det er så mye busser oppe, vet du, at du får problemer med å stå og snu og snu deg der oppe.
3: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Mm.
1: Ja.
3: At det er. Ja da. Skal du kjøre noen plass i morgen?
1: Nei, nå har jeg fri. Nå har jeg kjørt mandag tirsdag. Jeg kjører faktisk forrige fredag og lørdag. Også mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, så nå skal jeg ha fri til mandag.
3: Ja vel, ok. Ja vel. Så de, da byter de bussen.
1: Byter. Nei, men det er vel ikke noe...
3: Nei, du krasjer ikke, men du har et lagirkasse, eller hvor var det der? Hva var det som skjedde?
1: Ja, jeg vet ikke, men det er greit. Nei, det var kløtsjen som røk.
3: Hva du sa?
1: Kløtsjen.
3: Det var kløtsjen som røk, ja, men det...
1: Jeg har automatgir av bussen, altså, men der er kløtsj på den.
3: Ja.
1: Og den reik, og da ville ikke bussen, jeg hadde hatt problemer tidligere, da, når jeg fikk skje at det var et kvartal. Så.
3: Men det er i orden.
1: Nå har jeg fått den bussen tilbake, og nå er det bare velstand.
3: Da var det gjensynsglede, tenkje jeg.
1: Det var det.
3: Ja. Ja, men det er bra. Bleksarov, er det noe interessant for deg? Den skulle vi kunne spille nå, hadde ikke du vært så lynrask, så vi skal ta den nå etterpå. Bleksarov, konsert på Jons og Kafta.
1: Ja, det har jeg vært. Nei, det...
3: Det passer ikke helt.
1: Nei.
3: Nei, men det går an å gi det vekk. Eller selge den, eller hva så helst. Den har jo vært noen 100 kroner, så det går an å ha med seg likevel. Det er greit.
1: Ja, det var ikke det. Jeg hadde ikke hos lys, men ja, jeg hadde ikke helt andre planer. Men hvis jeg nå vinner, så...
3: Ja. Nei, men da er det aldri... Vi skal spille en par melodier av dem. De var jo tidligere, så var det mer eller mindre et rockband, og så har de slese mer over på bluesen. Så vi skal ta litt av hver sjanger i kveld for å høre litt på The Black Sorrow. Ja. Så den er grei. Vi prater litt om... Fjernsyn, og det har vært oppe i TV 2 i sted. Men kan du tenke deg, hva tid var det han Kong Olav offisielt åpna NRK sine vanlige eller regulære fjernsynssendinger, så det heter? Hva tid begynte vi med fjernsyn i Norge, for å si det litt enklere?
1: Det var nok ikke jeg født i hvert fall.
3: At det var?
1: Det var ikke jeg født i hvert fall.
3: Nei, det var ikke du. Nei.
1: Nei.
3: Men jeg var det.
1: Hva tid?
3: Ja. Hva tid tror du de begynner med fjernsyn i Norge?
1: På 60-tallet.
3: Det var på 60-tallet, ja. Det var det. Og veldig rundt.
1: Nå var det 60.
3: Det var 60. 1960. Tenk, det var jo helt fantastisk liv før vi begynner med fjernsyn.
1: Ja,

0: Der og der, der og der.
1: Det er ikke noe faktum.
0: Ja, ja. Skal vi se, skal vi se. Vi prøver noe helt annet enn fjernsyn, og så... Hva for et kjent produkt betyr på norsk «jeg ruller»?
1: Kjent produkt?
0: Ja.
1: Kjent produkt «jeg ruller»? Er det tobakk?
0: «Jeg ruller» heter det på norsk, men på et annet språk så heter det noe helt annet. Men det er veldig kjent produkt, ikke minst på Sando.
1: Det
0: er ikke snøring, altså. Og vi skal si, kan si, vet du, det er fire hjul.
1: Ja, ja, det er noen bil, da.
0: Ja, hva slags bil?
1: Det er noen merke.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke Volvo.
0: Ja, det er Volvo, ja.
1: Å, oh, ja.
0: Ja. Det betyr, Volvo betyr, jeg ruller.
1: Å, oh, ja.
0: Eller, jeg ruller. Ja, ja, ja, ja. Akkurat hva språk det er på, det skal ikke jeg si helt sikkert, men det er i hvert fall det det betyr.
1: Kan jeg gjemme ta og google det på?
0: Kristoffer sier altså at det er latin. Ja, ja. Det er det. Så når jeg spør deg en dag jeg treffer deg, jeg ruller, så sier du...
1: Volvo.
0: Da sier du Volvo, så høyt og tydelig du kan. Ja, samme kan så stå rette med å høre.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, det er jo rett nok. Vi har en veldig kjende prinsesse som heter Diana. Og hun omkom i, ble skøta? Nei, hun ble ikke skøta. Hun omkom i en bilkrasj. Det var ikke Volvo. I 1997. Hvor gammel var jenta da? Kan du fortelle meg det?
1: Hvor gammel var hun i 97?
0: Ja. Og da hadde hun vært verdensberømt i flere år.
1: Ja, men 97. Ja, kan hun ha vært noen av 30?
0: Ja, det kunne hun ha vært, ja. Men hvor mange?
1: Oi, hun er i 30-året da.
0: Hun var i 30-året, omtrent midt i 30-året, og det vil si...
1: Ja,
0: det
1: var hun
0: ikke, 5-36. Hun var 36, ja. Stemmer det, stemmer det. Og England har det ikke vært likt, så sier jeg. Det er akkurat.
1: Nei, det er sant.
0: Det er så, det er så. Skal vi se, her har vi... Vi går fra det ene til det andre her. Under hva for et navn er traktoren som heter Ferguson TE20 mest kjende for i Norge? Hva annet navn var det på enn Ferguson TE20?
1: Nei, Messi Ferguson.
0: Ja, det er jo greit nok, det var en Ferguson. Men hva var han kalt i Norge?
1: Gråtass.
0: Det var Gråtassen, ja.
1: Oh, ja. Det var noe bare lotteri.
0: Det var en TE20, så han formelt hette, ja. Du har vel vært fremme i litt grå tasser, du også, ikke du?
1: Ja, da.
0: Sete på, eller? Har du kjørt også, kanskje?
1: Nei, ikke kjørt.
0: Nei, det er artige små traktorer. Og når du ser på hva som blir brukt i det jordiske nå i våre dager, så skulle ikke jeg tro at dette var... Nyttekjøretøy. Jeg skulle tro det var bare leketøy, men da var det faktisk den største de hadde i stund,
1: ja.
0: Det var vel en 30 hester, eller jeg vet ikke om det var så mye. Og nå arbeider de med 150 og 200 og 250 hester. Det er ikke, det er ikke. Ja. Nei, men greit. Solveig Aske, du er notert. Og så ser vi hvor det går dette her.
1: Yes, yes.
0: Ja, du får ha god helg.
1: Takk, du sammen.
0: Har det, har det. Ja, da skal vi i alle fall spille The Black Sorrows, The Chosen Ones, men før det så kan vi da slippe ut et enkelt spørsmål til folket. Og da kan vi, skal vi se, skal vi se, skal vi se.

Et veldig enkelt grett her. I hvilken norsk by finner vi ei trikkelinje som heter Gråkallbana? I hva by finner vi Gråkallbana? Vi hører på Black Star of the Chosen One.

0: Ja, og ut toner Skorpions. Og inn... det som mye så stengt. Vi har fått forslag på både denne her trollstigen og forskjellige, men det passer i alle fall ikke med disse ordene som jeg ga ut, eller bokstavene. Hva annet er det som har vært stengt, eller blir stengt nå helt umiddelbart? Og det gjelder vel faktisk her på ei dag. De hadde funnet ut at her er det så lite av det at vi må bare slutte for at det ikke skal slutte av seg selv. Hva er det så? Det har vært så dårlig i år at de ikke våger å fortsette. Nå er det en kvann som prøver i alle fall, så får vi se om det blir rettere denne gangen. Og da har vi med han, eller hun.
1: Ja, da har du med oss Solgunn.
0: Det var en Solgunn, ja. Ja. Laksefiskeren, fiskeren Solgunn.
1: Ja, ja, jeg burde ha fisket laks, vet du, men det blir ikke noe med meg av det, nei. Vi har jo fiskerett nede i elva der.
0: Men du har det, ja.
1: Ja.
0: Ja, men.
1: Det har vi, ja, ganske lange strekning også.
0: Åh, ja, så du har dreit opp noe laksa?
1: Nei, jeg har aldri hatt tid av tullene og sånt, så det heter jeg.
0: Ja, men du eter og fisk, gjør ikke du det?
1: Jeg liker fisk, jeg skal ete fisk framfor å kjøte.
0: Ja, ja, men.
1: Nei, da, laks er fin mat, men jeg holder like ikke den.
0: Nei vel, nei vel.
1: Nei da, så det er ikke alle det som liker det.
0: Nei, nei, dette er jo greit nok. Dette er jo greit nok. Vi, men nå kan du forklare
1: nei,
0: litt om...
1: Nei, tenk bare på veistrekninga i Steimonser, hva er det? Så, så går på Øyes og Trollstigen.
0: Ja.
1: Jeg bare tenkte hva det vei som stenger nå, så er det stor skrik om. Og da tenkte jeg litt å se på bokstavene.
0: Og var det du som ringde inn i sted også?
1: Ja.
0: Åja, det var du som hadde et forslag på Trollstigen. Ok, ja vel.
1: Jeg skjønte det ikke stemte med bokstavene, for jeg hadde ikke skrevet det en gang.
0: Nei, det stemte liksom ikke når det kom til stykket.
1: Nei.
0: Men det er også rett nok. Nei, men du tok det til slutt, du tok det til slutt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og dette er jo faktisk litt alvorlig, for laksefiske i elva og struk og fjorda, det har betytt utrolig mye frem gjennom året.
1: Det har det, så det er noe veldig ramaskrik, nå kan jeg tenke meg.
0: Ja.
1: Så faktisk på fjorda bladene kan hette noe annet ute på... Og samme skrev at det var ikke noe notfiske heller, var det?
0: Nei, det er disse her som har sånne, ja, laksegarn eller laksenøte. Det er jo ikke mange dagene for året eller sommeren de får ha det åpne i hele tatt, men nå blir det faktisk slutt på det også. Og det er jo en del som har hatt tradisjon for i generasjoner.
1: Å ja, jeg husker når vi var jentunger, så... Det var vi i Søvikdal, der mor min var ifra, der hadde hun en gars, og bestemoren min styrte da, da var vi der om kvelden, da så var vi ofte på sjøen og fisket småsei og lyr og hyse.
0: Ja.
1: Og det var ute om at Rønnes, det blir grunn rett over for sjøholdt, eller for hva er det den andre plassen der når det stod stilt? Hva er det? Valle.
0: Ja, ja.
1: Ja, og der var det de som hadde laks note stående og... Hjelper meg hva laks de har fått.
0: Åja, åja. Får ikke snakke om...
1: De var ganske rike på dette.
0: De som hadde sånn sittjenot, så de så
1: ja,
0: en flatje, hvite flatje, når laksen gikk inn, så drog de opp nota. Det var spennende, ser du.
1: Den. Ja, det var, vi vet ikke, det var spennende å se på noe der.
0: Ja.
1: Det var... Jeg husker veldig godt.
0: Ja, ja, det vil jeg tro. Ja, er de ferdige og har fått alt i hus og var fornøyde med første slåten, eller hvor det ligger an?
1: Ja, jeg tror faktisk jeg er veldig fornøyde.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg tror det slo litt da, før dette regnet kom, og så holdt det opp en 10-12 dager, og det øka, var ikke sånn at det over middels.
2: Det
1: gjør
2: for middels.
1: Middels, sa han.
0: Ja, ja, ok.
1: Så det er jeg fornøyde.
0: Ja, ja, men det er bra, det er bra. Nei, men det har vel så passet...
1: Det har vi nå aldri gjort.
0: Nei, slå av i mai, det er ikke normalt, jeg vet du. Det...
1: Nei.
0: Vi får tro det ikke blir vann her etter.
1: Det... Nei, det blir nå noe lange ho eller et eller annet.
0: Ja.
1: I april neste år, sånn, alder.
0: Ja, det tar av det ikke så godt å vite. Det er greit. Men det slapp da å kjøre dere fast ned på flaten i år i alle fall. Det
1: ja.
0: Greit, ja. Det var tørt og fint, ja.
1: Ja, det er det.
0: Det er greit. Vi deler ut konsertbilletter.
1: Ja.
0: Skulle ikke du teke deg en tur inn på hotellet Og hørt på noen skikkelig kare fra Australia.
1: Ja, hvis jeg vinner så skal jeg gjerne ta meg en tur her.
0: Nå prater hun en annen plass enn telefonen.
1: Ja, vent litt, jeg hadde litt på røyene, jeg glemte å skru av. Ja, den var det. Er du med nå?
0: Nei, jeg hører ikke deg nå.
1: Oi, hva det betyr da? Nå da?
0: Forsvant du?
1: Nå da? Nei. Er du med nå? Hallo?
0: Hallo, ja. Hører du meg?
1: Ja, jeg hører deg.
0: Hmm.
1: Vent litt, så må jeg gjøre et eller annet. Det var sånn i noe da.
0: Det var kvart som skjedde med telefon eller teknikk.
1: Nå da, er du med nå?
0: Ja, langt bak i skødden.
1: Skal jeg ringe opp igjen da?
0: Langt bak i skødden, har han sagt.
1: Jeg kan ikke skjønne jeg var borte noe. Nå da, er du med nå?
0: Jeg hører deg så vidt det, ja. Men jeg tror ikke at de som hører på forstår noe av det, for jeg har... Åja, Kristoffer, han får det med seg, sa han. Ja vel.
1: Ja. Men det skjønner ikke, altså.
0: Ok, men hvis det går ut på lufta, så bare fortsetter vi, for jeg hører så vidt det er bak i hjemplass.
1: Ja, ja, men ok, ja.
0: Så vi sier det så, vi sier det så.
1: Ja, men det er greit, ja.
0: Vi... Ja, Kristoffer Høyre, sa han. Ok, ja, men da er det greit nok. Det er et eller annet som skjedde på Høyre-telefonen her, da.
1: Ja, det må det være, for jeg tror ikke jeg var borte i noen ting, altså.
0: Ja, skal vi se. Kan du fortelle meg, hva er det doktoren ser i gjennom et gastroskop?
1: Gastroskopi, da er det om det er noe galt i tarmsystemet. Hører du meg?
0: Nei.
1: Gastroskopi, det er jo noe halv... Gastroskopi, det er et slange, og da ser du noe galt i magen. Ja. Og ser om det er noe galt i tarmsystemet, gastroskopi. Hører ikke du meg?
0: Ja, du er langt bak i svarte skoddene, hadde du sagt. Men nå prøver jeg med nye telefoner, eller øreklokker her og forskjellig, men... Nei, må ikke.
1: Det er en undersøkelse, gastroskopi.
0: Ja. Dette. Nei, men du er vist inne på det.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Og så skal vi bare ta den siste her da.
1: Ja.
0: Hva heter vitenskapen om arvelighet?
1: Gene.
0: Det har et fint navn.
1: Ja, gene.
0: Ja, og da heter det rett og slett ikke gene, men gene...
1: Genetikk,
0: ja. Riktig.
1: Ja. Mm.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det nei, men den er god.
1: Hva synd, det skulle være så dårlig, men jeg skjønner ikke hva det er.
0: Nei, et eller annet, ja. Vi får prøve neste inn. Det er ikke noe Vette. Mer med det. Og så får du ha... Det får ha god jonsokkefeiring.
1: Takk skal du ha. Ha det. Ha det bra. Takk sammen til dere to. Ha det.
0: Ja, skal vi se. Men da går vi over på neste Black Sorrows-melodi, og nå skal vi prøve litt mer.

Jaha, skal vi se. Nå jeg i alle fall sånn at jeg hører det som blir sagt, så da skal det være i orden igjen. Har ikke vi fått inn på noen? Nei, ok. Det var en orebus på 11 bokstaver vi slepte ut. Og vi skal frem til noe som startet for mange i dag, og det er vel gjerne de yngste som vi startet med nå. De som går på skole, skal vi si det sånn da. Og hva er det? De fleste skal ha litt av i løpet av første par måneder nå. 5, 7, 8, 6, 660. Jeg er sikker på at en del er vel klar over hva det er vi skal frem til. Mange har fått litt ekstra penger så de skal ha å rutte med den tida. Og mange legger planer. De skal holde seg innenlands, sier somme. Andre skal på død og liv til utlandet, samme hvor heter det, i dine tida. Hva er det slags tid vi skal frem til? Da er det i hvert fall en kvans å prøve her, og jeg kan nesten ikke si så mye mer nå, for da må jeg si hva det er for noe. Det. Bare slipp igjennom hvis det er noe under rett. Og det var det.

Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppalistene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du en John Odin og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av den, men her kommer den likevel.

1987. Det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Han hadde laget mange sanger med titler som San Franciscan Nights og San Francisco, Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Franciscan Night. Erik Burden and the Animals, stor hit i 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere mammas og pappas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her er altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Scott McKenzie, som vi ikke hørte så mye til etter denne her slageren han hadde, San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and The Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot vært ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

The Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singel fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlisten i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Poetry on the Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Ja, da skrev du vekk de ikke fullt så faste lytterne.
1: Jeg synes så tydelig du sa at dette programmet skulle ha litt sånn tilbakelent.
0: Jo, men vi måtte ha noe som rasper og rev litt først.
1: Ha noe å varme oss litt på.
0: Ja.
1: I radioens barndom så kom jeg i tide og utide dragene med gamle Eric Burden-plater.
0: Ja.
1: Blant annet The House of the Rising Sun. Jeg har ikke spilt den så ofte. Jeg har tenkt å spille den i kveld, men det var ikke fordi at det var Eric Burden, men snarere tvert imot.
0: Han er på vei igjen, han.
1: Ja.
0: Eric Burden and the New Animals.
1: Mm, klar over det. Men, altså, den, hans versjon av House of the Rising Sun, den brente seg ganske godt fast i en ung gutteskalle.
0: Mm.
1: Nå er det ikke alle som er enige i at det er sånn den skal spilles. Og den forholdsvis ukjente amerikanske gruppa Preacher, jeg tror den er forholdsvis ukjent i alle fall, de har bestemt seg for å gjøre noe med det, så de har i alle fall i første omgang spilt inn tre versjoner av House of Rising Sun. To med to vokalister, og den tredje, den er kun instrumental, og som hovedpersonen i Preacher sa, det var, jeg våkna opp en gang som 12-åring og visste at det var sånn den egentlig skulle spilles.
0: Akkurat.
1: Den tar vi neste gang. I kveld tar vi en med vokalist, hadde jeg tenkt. Så her kommer Eden Baxter med gruppa Preacher i House of the Rising Sun.

0: Og for de som eventuelt måtte like dette, så ligger det mer av samme stoff gratis for nedlasting på mp3.com. Det er bare å søke etter Preacher, og det ligger masse låter ute. Ja.
1: Har masse musikk liggende.
0: Masse musikk, det meste er vel så hardt som dette.
1: Akkurat. Mm. Dette var ikke så veldig hardt.
0: Nei. Det tok han
1: etter hvert. Litt dårlig tid imellom vokalinnslaget for å vise at jeg kan spille noen raske riff.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg
1: har tatt med en sang her som jeg heter da Day Sleeper. Det det kanskje mange som gjør nå i løpet av sommeren.
0: Ja, altså,
1: leve hardt og heftig om nettene og sove hele dagen.
0: Først var jo været så fint at det var veldig vanskelig å... Ja. Bortimot uro, helt, det føltes bortkastet å gå og legge seg ved midnatt og sånn. For øyeblikket så er jo været så nitrist at den kan jo like godt sove bort dagen.
1: Ja. Derfor prøver vi nå med Day Sleeper, eller som jeg har skrevet på lappen, Day Sleeper, av R.E.M.
0: Ja.
1: Jep.

0: Ja, da får jeg de med. Ikke dagdrømming, men dagsoving å si.
1: Jeg går ut fra at de som sover om dagen hører på oss om natta.
0: Ja, det kan godt være.
1: Tja, pent.
0: Ja.
1: Pent det der.
0: Ja, ikke jeg har de store platene til REM, kanskje, men ja.
1: Veldig behagelig for øret.
0: Ja, ikke, alt ikke så vakkert som dette på denne platen, kanskje.
1: Ikke det, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men du har jo gjerne ikke noe sans for REM allikevel, du.
1: Jo, uansett. Det går. Det har aldri kommet så langt at jeg har kjøpt noe av det, men innser jo at det godt hørbart. Kanskje en dag, når det kommer på tilbud til 39,90 eller noe sånt, så,
0: ja.
1: Så slår jeg til.
0: Du må lete litt på det rette plassen og finne det.
1: Ja, finner alltid et eller annet. Finner de rareste ting på lugubre bensinstasjoner og sånt. Og...
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Nå skal vi over til noe annet som jeg synes er vakkert. Det er en... seks fargede kvinner som synger en gammel låt som Judy Ledbetter vel tok vare på for en 50-60 år siden. Han forsøkte jo etter beste evne å ta vare på disse sangene som var brukt ute på bomullsmarkene i USA.
0: Det er en gammel slavesang, dette.
1: Det er nok antageligvis en gammel slavesang, vil jeg tro. Men Led Belly tok vare på den, og noen har spilt den inn til ære for han. Og disse noen, det er Sweet Honey in the Rock. Tre flotte damer som står i et kvadratisk lite studio med en mikrofon midt imellom seg, og spiller inn denne platen.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke mye bråk på oss i dag.
1: Å nei da. Det ikke så mye bråk. Ikke i kveld.
0: Vi kan ta det igjen.
1: Ja, yep. Ta det en annen gang. Ikke passer.
0: Ja, yep. Mm-hmm. Eller når det passer.
1: Ja, det blir litt mer bråk nå.
0: Notting Hillbillies. Mm-hmm. Dette det plate 2, eller det?
1: Nei, er det 2? Var det ikke 1 da?
0: Var det bare 1?
1: Ja,
0: Det kanskje blandes opp at jeg har 2 plater med Brandon Crocker.
1: Ja. Han med her.
0: Han med.
1: Og Guy Fletcher med. Steve Phillips med. Mark Knopfler med. Og det står fint oppstilt utenpå på plata.
0: Ja.
1: Der de anbefaler at den har en god tid mens den hører på.
0: Det var den?
1: Ja.
0: Fordi?
1: Nei, det var fritt oversatt titel på plata.
0: Jaha.
1: Det er vel unødvendig å si veldig mye om disse herrene, men de står fint opplinet med 4
0: som Western,
1: 4 stålgitarer,
0: ja.
1: 2 dobroer og 2 som sikkert national utenpå. Spiller ikke på alt det samtidig, men disse herrene gikk i hvert fall i studio 1990 og ga ut av plate under navnet Notting Hillbillies. Det sikkert noen som husker den.
0: Ja, det det helt sikkert.
1: Ganske mange fine kutt på den, og jeg kunne tatt nesten hvilke som helst på den. Det gjorde jeg ikke. Jeg tok en... jeg er veldig glad i sånne merkelige stilarter, og,
0: ja.
1: og her skjer det et eller annet slags sammenblanding av roots og calypso og reggae, og tenkte vi skulle spille en låt som heter for One Way Gal.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi gjøre det?
0: Det får vi gjøre.
1: Yeah!

0: Lenge siden vi har hørt noe til han her Brandon Crocker, og det samme de kanskje ikke husker hverken før eller etterpå. Mark Knopfler, han har jo nok til av det med. Brandon Crocker, han kom med noen plate som fikk gode kritikker, og så har jeg ikke hørt noe mer til.
1: Nei.
0: Nei.
1: Samme her, ja. Ikke hørt mer.
0: Nei. Og noe som jeg ikke har hørt før heller, jeg fant denne platen som vi skal spille nå, det er en kar som heter Johnny Lang.
1: Ja.
0: Har visst nok gitt deg plate før dette, og den har jeg heller ikke hørt. Hvorfor kjøper den dette her? Tja, den hører litt på, og så synes jeg det her låter ok, og så er det da noen veldig fine spor innimellom.
1: Så den er ikke kjøpt for å sjokkere lytterne til...
0: Ja, overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, nei.
0: Låten heter Breaking Me. Jeg synes det er rett og slett en fin sang. Ja. Har du hatt om den før du, kanskje?
1: Nei. Det har ikke lytteren vår hørt om den før heller, tenker jeg.
0: Noen har sikkert.
1: Og noen har sikkert ikke.
0: Nå har vi vært også Erna Solberg. Det tar alle mulige forbehold.
1: Nå er det like før vi får høre den alle sammen.
0: Ja, ja.

0: Det er ikke riktig alle akkordene som står I læreboka her, tror jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det noen litt... ikke den der han, vi spiller piano, del 1.
0: Mm, nei, nei. Tror ikke det. Ja, morsomt det her skiftet I saks underveis her.
1: Ja, jeg synes det ganske tydelig å høre hvor Coleman Hawkins spiller de litt mykere melodilinjer, og Coltrane får lov til å blåse litt hardt som man pleier. Og,
0: ja, god forskjell.
1: Ja.
0: Ja da, nå skal vi over til en klassisk soul-ballade.
1: Ja, og jeg må da unnskylde meg med at på papiret her så har jeg antagelig ikke hørt dette her.
0: På papiret?
1: James Carr. Jeg har ikke... Har ikke hørt, mulig har hørt låten når jeg får høre den nå, men ja. Ut fra titlen her så kjenner jeg den ikke.
0: Tror du har hørt låten?
1: Sikkert.
0: Ja. Og jeg veldig enig med tekniker, dagens tekniker Odd Skogstad, at dette en av de...
1: Ikke dagens, dagens, vår faste tekniker.
0: Vår faste tekniker. Odd T. Skogstad. Jeg veldig enig med han I at dette en usett vanlig, dyktig soulsanger. Meget tilbakelent I den låten vi skal høre nå, men umiskjennelig soul I alle fall. Og låten hørte vel jeg først med Dolly Parton, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: En gang I verden syntes jeg det var flott musikk.
1: Hvem av deg?
0: Hvem av Dolly Parton?
1: Ja.
0: Nei, det var begge to.
1: Det var begge to.
0: Ja, jeg tror hun fylte begge to og lot det stå til. Etter hvert har interessen min for Dolly Parton dabbet noe av.
1: Vel, vel, vel.
0: Både sånn og slik. Jeg kunne godt tenkt meg å besøke henne I Dollywood, men det blir kanskje ikke med det første.
1: Ja. Nei.
0: Hun har laget en park som heter Dollywood.
1: Har du det?
0: Ja,
1: nei.
0: Ganske fenomenalt.
1: Ja, Hellas var svar på Graceland eller noe sånt, eller?
0: Ja, det kan tenkes ja. Det.
1: Mm.
0: I alle fall, det var altså ikke hun som spilte denne melodien inn først, og vi tror det var denne herren ved navn James Carr. Så nå kan vi lene oss godt tilbake og nyte en soulballade som heter At the Dark End of the Street.

0: Ja, det var litt Wilco. Og så lovde vi folk litt Led Zeppelin og litt Crosby, Stills, Nash & Young, men det får vi ta igjen senere.
1: Ja, da hadde klokka rundt 1:30 før vi var ferdig, og det får være grenser.
0: Ja.
1: Vi tar det med neste gang.
0: Ja, eller kanskje ikke. Kanskje vi får noe helt annet for å spille.
1: Det skulle ikke forundre seg, det minste. Når tekstforfatteren heter Jonas... Nei, det heter han ikke. Når tekstforfatteren heter Ole Paus, og komponisten heter Jonas Fjell, så er det grunnen duka for ganske behagelig musikk ganske ofte.
0: Mm.
1: Og når at på til Mikael Wie kommer ruslene forbi og har lyst til å synge litt med, så kan det jo bli ganske svært. Og det synes jeg at det ble på den plata som Jonas Fjell ga ut i fjor, som heter for Tidevann. Jeg har tatt med en låt fra den, som blir min siste her nå i kveld. Det er bare å lene seg tilbake og nyte. Hendene synger det hjertene ser, heter den.

0: Det er så vakkert art.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Terje Jensen var da født I Drammen I 1952, og vokste opp der, og bodde der, og...
0: Der bor han enda, ja, ikke?
1: Ja, der bor han enda, og ja. Jeg var født I Drammen I 1952, og reiste derifra. Jeg ble meg, og han ble Jonas Fjell, sånn kan det gå. Kunne vært omvendt, men litt uflaks.
0: Ja, ja, vi skal avslutte med en veldig fin variant av et kjent sang. Hvis nå solen begynner å skine og det regner litt, så får vi se regnbuen. Og over regnbuen der svever helt sikkert Eva Cassidy.
1: Ja, det tror jeg så gjerne. Det nok der hun
0: Det jo. Ja, ja. Vi skal avslutte med en sang som har vært spilt veldig mye på standard radio. Og nå spiller vi den også. Over the Rainbow med Eva Cassidy. Og Trond Sia og Nils Ola Strand og fast tekniker Odd Skogstad. Takk for seg. God kveld.

helgen drar vi opp på hytta. All luksusen reiser vi fra. Det enkle det gjør samme nytta. Hver fredag gleder jeg meg til å dra. Det ikke ved helt til døra. Og nå har det snødd ei vekes tid. Men noe skal jo ha å gjøre. Jeg måker snø, jeg har jo helgefri. På hytta har jeg utedo, der sitter jeg i fred og ro. Frys og les Allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevattnet bærer en far. Alle sitter med balja og vasker det en har.

ofte har jeg utedo. Der sitter jeg I fred og ro, frys og les allers fra august I fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevatnet bærer far. Alle sitter med balja og

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Denne platten så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggilegil. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umis-kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Og vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Phil Lee så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Titellåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, De Prairies, Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musicians. Deb Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

Velkommen til Gode Odds og til en lett blanding av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing, som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voigt, har denne her gang fått med seg en ung dame ved navn Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Sweet Tequila Blues. Fra den nye CD-en til Chip Taylor og Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi skal få opp dampen litt med en amerikansk gruppe som kalte seg The Moonlighters. De ga ut en LP, Rush Hour, og det var vel i 1983. Gruppa inneholdt forholdsvis kjente navn som Austin DeLone og Bill Kershaw. Dessuten så var også Nick Lowe med som produsent og litt vokal. Her er Seven Nights to Rock.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med Elve guttene synger på norsk.

It takes a little longer. Og det der var altså Tim Rose, som døde nylig. Han var vel mest kjent for Morning Dew og Hey Joe. Sistnevnte sang spilte han inn før Jimi Hendrix. Mange grupper, blant annet Leaves og The Byrds, hadde spilt den inn, og da i et ganske raskt tempo. Det var Tim Rose som fant på å roe den litt ned, og det var denne her plata Jimi Hendrix hørte og nærmest kopierte. Så la oss høre Tim Rose sin versjon. Det er ikke så ofte den blir spilt på radio.

Tim Rose og Hey Joe, You Shot Your Woman Down. I 1975 eller 76 så var jeg i Bergen. Skulle ha hotell og nærmet meg Hotel Rosenkrantz. Jeg møtte en mann utenfor som så veldig kjent ut. Og favorittgruppa mi på denne tiden det var Ozark Mountain Daredevils. Jeg synes han lignet veldig på Mike Granda derifra. Og overraskelsen ble jo enda større når jeg kom inn i resepsjonen og så resten av gruppa. Vi booket inn samtidig og fikk rom på rekke og rad bortover. Og selvfølgelig så måtte jeg på konsert om kvelden. For øvrig en av de beste konsertene jeg har vært på.

Sean Tyler og Pink Café fra 1981 LP-en Redneck in Babylon. Doug Sam døde for en stund siden, men sønnen hans, Sean, har fortsatt i farens fotspor. Og som faren så er han innom veldig mange forskjellige stilarter. Tex-Mex, country, rock og blues, og ja. Vi skal høre Suspicious Eyes, Sean Sam.

Sean Sam og Suspicious Eyes. The Kings har jeg spilt ofte i det siste. Så også i kveld, her i 1966 England, Well Respected Man.

Kings well-respected man. Tilbake til en norsk singel igjen. Jack Daly bodde i Norge en periode. Ja, det kan jo hende at han gjør det en dag i dag. Jeg har ikke hørt noe om han siden rundt 1970. Vel, hans mest kjente singel var en gjenganger i Ønskekonserten i 1962. No øl, no vin, no dram.

Jack Daly, som så vidt jeg husker også spilte her på Eid på 60-tallet. Det var vel i 1966 eller 67 i Valhall. Over til Luden Wainwright den tredje og Come a Long Way fra 1973 LP'en Attempted Mustache.

Fra Luden Wainwright så skal vi over til The Jess Roden Band. Jess Roden var med i The Alan Bound Set og Bronco før han startet sin egen gruppe, The Jess Roden Band. Han var reknet som en av de bedre vokalistene i England, og her tar han for seg Randy Newman-klassikeren You Can Leave Your Hat On.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine, I'm gonna lay one on you. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: U.S. mail Elvis Presley. Det har etter hvert blitt gjort utallige coverversjoner av Beatles-låta. 1976 så spilte Herb Pedersen inn en country-rock-versjon av Paperback Writer.